0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce.
1: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. Am z mis

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes se bo zvečer od zahoda pooblačilo, po noči bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več jasnine. Najnižje jutranje temperature bodo med 7 in 12 stopinjami, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo na vzhodu še precej sončno, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad osrednjo Slovenijo. Najvišje temperature bodo med 15 in 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, v četrtek bo dež ponehal in se bo prehodno zjasnilo. Za konec tedna kaže na prehodno oblačno vreme z nekaj plohami. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes se bo zvečer od zahoda pooblačilo, ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več jasnine. Najnižje jutranje temperature bodo med 7 in 12 stopinjami, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo na vzhodu še precej sončno, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo čez dan širile nad osrednjo Slovenijo. Najvišje temperature bodo med 15 in 19, na vzhodu do 22 stopinj. V sredo bo oblačno s krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, v četrtek bo dež ponehal in se bo prehodno zjasnilo. Za konec tedna kaže na prehodno oblačno vreme z nekaj plohami. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Na izredni seji o interventnih ukrepih. Številne nepravilnosti pri označevanju cen. Vreme, dopoldne jasno, nato pooblačitev, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo v petek dogovoril o sklicu izredne seje, na kateri bi opravili drugo branje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Izredno sejo je zahtevala skupina poslancev iz vrst predlagateljev, torej trojčka NSI, SLI, Fokus, Demokratov in Resnice, pa tudi poslanci SDS. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Na Hrvaškem se bo tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala enaka, je odločila hrvaška vlada. Cena bencina bo tako še naprej 1,64 evra za liter, dizel pa se bo pocenil za 6 centov na 1,72 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Število kandidatov, ki se bodo na lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Avstrija je zaradi suma vohunjanja izgnala 3 uslužbence ruskega veleposlaništva na Dunaju, ki so državo že zapustili. Rusko veleposlaništvo na Dunaju je izgon ruskih diplomatov označilo za nezaslišano, neupravičeno, politično motivirano in popolnoma nesprejemljivo in napovedalo ostre povračilne ukrepe. Dopoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo čez dan začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 15 do 22 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Takole poglejmo na ceste na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. No, ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala že vnaprej za vaše klice. Pokličte 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Je tako. Dobro jutro, Dolenjska, in lep pozdrav z Radia Krka. Danes je torek, 5. maj, 5.5. Torej, danes bomo na Dolenjskem še imeli nekaj sonca. Sicer malo manj kot včeraj, morda popoldne ali proti večeru pade tudi kakšna kaplja dežja. Čeprav je res, da tega bo danes več na obali, na Dolenjskem pa bo po vsej verjetnosti še ostalo suho. Ta teden bolj tako, tako, kar se vremena tiče, več oblakov, tudi nekaj dežja nas čaka. Je pa res, da vsaj za zdaj kaže, da bo vikend spet lep in tudi prijetno topel. Tako da en lep torek želim vsem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v supernovo Novo mesto. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorec.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Malo eksi uroka, vedno pa še, to so psihomoda pop in njihova Frida. 20 minut je že 600. Jure vam delam družbo na Krki. Ja, dobro jutro vsem skupaj. Danes je torek, 5. maj, no čez točno 11 dni bo v Novem mestu se dogajal nekaj zelo zanimivega.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, v soboto 16. maja bo v Novem mestu potekal Dan Slovenske vojske. Ja, letos Slovenska vojska obeležuje že 35 let svojega delovanja, no osrednji dogodek pa bo potekal ravno v Novem mestu, ko bomo na glavnem trgu lahko spoznali delo, življenje in tudi opremo vojakov. No, na Kandijskem mostu pa bodo potekale tudi tako imenovane dinamične predstavitve kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Vrhunec sobote bo ob 6. popoldne in sicer v dvorani Mar, ko bo Big Band orkestra Slovenske vojske nastopil skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki, med njimi tudi skupina Murphy, pa Tokac, pa Irena Jeboa Tiran, Nuša Derenda in tudi Neša. No, vstopnice so brezplačne, jih je pa vseeno treba rezervirati preko Eventima. Več o sami Slovenski vojski bomo sicer zvedeli tudi jutri, o 9:30 zjutraj oziroma 9:30 dopoldne, ko nas na Radio Krka obišče tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar. Marsikaj ga bomo poprašali, med drugim tudi, kdo je primeren kandidat za slovenskega vojaka. In ali tudi sam spadam med te primerne kandidate. Ja, bomo videli.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prepomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura, 9-10 stopinj ta trenutek na Dolenjskem v Beli krajini Posavju. Sicer pa danes nas na našem koncu čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, čez dan bo pihal tudi okrepljen jugozahodnik, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami, no v četrtek pa bodo te padavine po večini ponehale, čez dan pa se bo spet postopoma razjasnilo. Nekaj več oblakov na nebu spet v petek, a naj bi ostalo suho, več sonca pa vsaj za zdaj kaže, da lahko pričakujemo za vikend. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, klasični jutreni zastoji, tudi na dolinski avtocesti od Višnjegorskega klanca oziroma od Grosuplja dalje proti Ljubljani. Trenutna dolžina zastoja dobrih 5 km, nekje od 5 do 10 minut se boste tam zamudili. Če ste tudi vi opazili, kje kakšno oviro, kakšen radar ali kakšno kontrolo, pa sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: šlo.
1: To je Jutro na Krki. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
4: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
3: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
3: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
2: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
7: Cesta Krških žrtov 135F.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: Latino in pa kde si bila celo noč na radiju, kar 10 minut, manjka do 7. Jure, sem vaša družba. Ja, en lepo zdravim pa dobro jutro, sem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. In mati narava je tudi tokrat poskrbela, da imamo tisto neko naravno ravnovesje. Veselimo se namreč 2 novih fantkov in 2 novih punčk. Iskrene čestitke vsem mamicam, vsem očetom, babicam, deditom, tetam, stricam in seveda tudi vsem bratcom in sestricam. No, danes pa bi še ekstra rad častitev tudi vsem babicam v porodnišnicah. Namreč danes 5. maja obeležujemo Mednarodni dan babic. In letos ta Mednarodni dan poteka pod genslom Milijon babic več. Namreč po zadnji raziskavi, ki je vključevala kar 181 držav, je na svetu potrebnih dodatnih skoraj milijon babic. Tudi v Sloveniji se soočajo s pomankanjem kadra, tudi zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo in potrebo po nadaljem razvoju babiške stroke. In da bo njihov glas slišan, obstaja peticija, s katero jih lahko podprete tudi vi, oziroma jih lahko podpremo vsi mi. Vse, kar rabite narediti, je, da v Google vtipkate peticija milijon babic, no in že boste našli obrazec, s katerim boste podprli babice ne samo v Sloveniji, ampak po celotnem svetu. Mogoče za konec še tale misel. Babice so pogosto tiste prve roke, ki nežno sprejmejo novorojenčka in so seveda v neizmerno podporo mamicam. In ne pravijo za ston, da mora babica imeti srce leva, oči sokola in roke dame. Hvala vam.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati draži. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 4,8 centa na evro in 68,3 centa, dizelsko gorivo za 2,6 centa na evro in 73,4 centa ter kurilno olje za 2,8 centa na evro in 38 centov za liter. Vlada ni spreminjala trošarin, tudi omejitev marž trgovcev je ostala nespremenjena. Cene bodo veljale do vključno 11. maja. Ženska odbojkarska reprezentanca je v Kranjski Gori začela s pripravami na Evropsko ligo, skozi katero si bo skušala zagotoviti uvrstitev v elitno ligo narodov. V drugem delu sezone Slovenke čaka še nastop na Evropskem prvenstvu. Uvodni tekmi v Evropski ligi bodo Slovenke igrale 5. in 6. junija v Črni Gori, kjer se bodo ob domačinkah pomerile še z Gruzijo. Na to bosta 12. in 14. junija v Ljubljani sledili domači tekmi proti Islandiji in Latviji. Zadnji turnir bo od 18. do 20. junija gostila Severna Makedonija. Tam Slovenke čakata še dvoboja s Hrvaticami in Makedonkami. Cilj slovenske vrste je preboj med najboljše štiri. Po vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Ta trenutek brez večjih posebnosti poteka promet, naj se vira tako tudi ostane. Če pa slučajno vi opaste kakšno kontrolo, radar ali kakšno vero, pa sporočite lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Takole par minute že čez sedmo. Dobro jutro, družba, in en lep torkov pozdrav z Krke. Prvomajski prazniki so z nami. Na prejšnji teden je bil ekstra lušten za vse, ki smo delali. Še bolj lušten za vse, ki ste bili frej. No, za tiste, ki smo delali, pa je nekako tako razlijal. Torej, ponedeljek je bil frej, potem 3 dni šihta in spet 3 dni frej. Pa kaj češ lepšega, ne? Ena najbolj razširjenih težav sodobnega časa je tako imenovana izgorelost, ki rečemo tudi epidemija 21. stoletja. Stanje kronične, telesne, čustvene in duševne izčrpanosti, ki pa je posledica dolgotrajnega stresa, najpogosteje povezanega z delovnim okoljem. Zdaj, če bi me kdo od ta glavnih poslušal, bi upošteval moj predlog, da se izognemo temu. Gre za tehniko 30-30. 30 minut šihta, 30 dni frej. Zadeva funkcionira 100% časa. Ampak mene ambe ne posluša, ne?

0: kraljica rock'n'rolla Tina Turner. What's love got to do with it? To je radio Krka 10 čez 7. Dobro jutro, Dolenjska, Jure sem z vami na današnji torek 5. maja. Ja, naslednji vikend bo na Dolenjskem ekstra zanimiv.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, v soboto, 16. maja, praznujemo Dan Slovenske vojske. Lansko leto smo ga obeležili v Kopru, letos pa se dogajanje seli na Dolenjsko in sicer v Novo mesto. Pestro dogajanje nas čaka na glavnem trgu in okolici, tam se bodo seveda predstavljali vojaki, na ogled bo oprema, vsi bodo pripravljeni tudi na vaša takšna in drugačna vprašanja. No, potem pa zvečer bo še v dvorani Marof osrednja prireditev s koncertom. Vstopnine ni, je pa vseeno treba kupiti v narekovajih, ne? Oziroma rezervirati vstopnice preko Eventima. Samo vtipkajte Dan Slovenske vojske. Pa še tole, jutri ob 9:30 dopoldne nas na Radio Krka obišče podpolkovnik Fedja Vraničar, ki je tiskovni predstavnik Slovenske vojske in nam bo seveda uživo povedal, kaj se bo naslednjo soboto 16. maja dogajalo v Novem mestu. Preverili bomo še eno stvar. Kot otrok sem si vedno želel postati vojak, med vsemi drugimi poklici, ne? No, zdaj nisem več otrok. In ali sem še primeren kandidat za Slovensko vojsko? No, najbolj da vprašamo kar slovenskega podpolkovnika.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kaj pomeni pregovor Maske so padle?
2: Da so se pač, da so odkrili resnico, da so se cel čas lagali, prikrivali.
1: Bravo, Benjamin. Vidim, da ti je ta pregovor znan, ker dejansko imaš kar prav, kar se pomena tiče. Čestitke.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Panagaja.
1: Ampak, Benjamin, Miro bova vse eno odprla slovar slovenskih pregovorov, ker čeprav ti že veš pomen pregovora oziroma reka Maske so padle, ja pa marsikdo ne ve ali pa če že ve, ne ve mogoče kakšna je uradna razlaga. No in v slovarju slovenskih pregovorov bova prebrala, da rek Maske so padle opisuje situacijo, v kateri se razkrije, da ima kdo drugačen, zlasti negativen značaj ali način delovanja.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: oblačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole o 7:30 termometri na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju kažejo tam 12-13 stopinj Celzija, sicer pa danes nas na našem koncu čaka nekaj sonca, nekaj oblakov, čez dan tudi okrepljen jugozahodnik, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, občasne plohe in posamezne nevihte bodo, no v četrtek pa bodo te padavine po večini ponehale in čez dan se bo postopoma spet razjasnilo. Nekaj več oblakov na nebu, spet v petek, naj bi ostalo suho, več sonca pa saj za zdaj kaže, da lahko pričakujemo za vikend. Previdno na Dolenjski avtocesti, prišlo je namreč do prometne nesreče in sicer pred razcepom Malence v smeri proti Ljubljani. Tam je tudi zastoj, seveda ne pozabite na reševalni pas. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
4: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogenj v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Metliki so podpisali pogodbo za komunalno investicijo, ki bo izboljšala infrastrukturo in kakovost bivanja v naselju. Županja občine Metlika Martina Legan-Janžekovič in direktor komunale Metlika Bojan Krajačič sta pred dnevi podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo investicije Krasinec, druga faza, prva etapa. Predmet investicije obsega obnovo vodovoda v dolžini 1189 metrov, obnovo kanalizacije v dolžini 29 metrov, novogradnjo cestne razsvetljave v dolžini 650 metrov s postavitvijo 17 svetilk ter ureditev 41 metrov cestnega odvodnavanja. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 242 tisoč evrov z vključenim DDV-jem, rok izvedbe dela pa je 150 dni od uvedbe izvajalca v delo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Začenja se splošna matura. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. K prvemu delu izpita spomladanskega roka splošne mature se je prijavilo 7251 kandidatov, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Pisni izpiti splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz slovenščine ali italijanščine oziroma mađarščine kot maternega jezika. Dijaki bodo 30. maja pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija. Med 1. in 18. junijem pa bodo na vrsti pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bo ob 21. uri pomerila Arsenal in Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Prvi obračun v Madridu se je končal z neodločenim izidom 1-1. Oblak se je šele pred kratkim vrnil na zelenice po poškodbi, odigral pa je 3 od zadnjih 4 tekem, med drugim tudi obremijo proti Arsenalu prejšnji teden. Sobotni obračun proti Valenciji je spremljal sklopi za rezervne igralce. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Takole, gremo najprej kar na Dolenjsko avtocesto. Zastoj imamo od Grosuplja proti Ljubljani, pred razcepom Malence pa promet ovira tudi prometna nesreča. Zastoj je tudi v smeri proti Novem mestu, in sicer na Višnjegorskem klancu, tam promet ovira okvarjeno vozilo. No, dva zastoja tudi v Novem mestu, prvi, če se pripeljete iz Metlike proti Novem mestu, torej tam med Revozom in Krko, drugi zastoj, če se peljete iz Šentjerneja v Novo mesto, tam se zastoj začne okoli Cikave. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, sporočite. Niž 80, 13, nič 2.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
5: Ja, 5:08 je že en lep pozdrav z Krke in dobro jutro vsem skupaj. Danes je torek, nekaj sonca, nekaj oblankov lahko danes pričakujemo na Dolenjskem, pred nami pa še en dan, ki ga bomo lahko preživeli zunaj na prostem. Pa naj bo to v naravi ali pa na kakšni terasi. No, teraso imajo tudi v piceriji Era pod Trško goro, kjer si lahko vsak dan privoščimo malico, ali pa kakšno pico. No in danes so za malico pripravili svinsko pečenko s praženim krompirjem, na voljo je tudi čili con carne s piščančjim mesom in pa klasična ponudba, to so vampi ter pasol s klobaso ali brez. Poleg malic je v eri vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, no in vsak petek na radiju Krka tri erine pice podelimo čisto brezplačno med vas. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS s ključno besedo era skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. V petek, takle čas, tri SMS-e žrebamo, tako da akcija sodelujte že zdaj. SMS, era in vaši podatki na nič 31334433.
6: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: I'd love you to want me, pa Lobo. To je Radio Krka, 10 čez 8, Jure van delam družbo, dobro jutro vsem skupaj. Danes je torek, 5. maj, čez točno 11 dni bo v Novem mestu se dogajalo nekaj zelo zanimivega.
1: Dan Slovenske vojske 2026.
0: Ja, v soboto 16. maja. V Novem mestu bo potekal dan Slovenske vojske. Leto Slovenska vojska obeležuje že 35 let svojega delovanja, no osrednji dogodek pa bo potekal ravno v Novem mestu. Ko bomo na glavnem trgu lahko spoznali delo, življenje in opremo vojakov, no na Kandijskem mostu pa bodo potekale tudi dinamične predstavitve kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Vrhunec sobote bo potem ob 6. popoldne in sicer v dvorani Marof, Big Band orkestra Slovenske vojske bo nastopil skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki, tudi z dolenskimi, med njimi skupina Murphy, pa Tokac, Irena Jebo-Antiran, Nuša Derenda, Neša in tako naprej. Stopnice so brezplačne, jih je pa vseeno treba nekako rezervirati preko Eventima. Več o sami Slovenski vojski izvemo tudi jutri o 9:30 zjutraj oziroma 9:30 dopoldne, ko nas bo na Radio Krka obiskal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar. Marsikaj ga bomo povprašali in med drugim bo eno od vprašanj tudi, kdo je sploh primeren kandidat za slovenskega vojaka oziroma za slovensko vojsko. In ali tudi sam spadam med te primerne kandidate? Mogoče je čas za spremembo kariere, ampak bomo videli, kaj bo povedal podpolkovnik.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pod dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile na radio, kar točno 22 minut je že čez 8. Jure, sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Pregovor, zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, še kako drži tudi v občini Kostel, kjer se je pred več kot dvema desetletjema začela obnova pomembnega kulturnega spomenika, tankajšnjega gradu. Dolgotrajen in postopoma uresničevan projekt je pred kratkim dočakal pomemben mejnik z odprtjem prenovljenega grajskega kompleksa. No, prenova gradu Kostel prinaša več kot 450 kvadratnih metrov obnovljenih in vsebinsko obogatenih prostorov, namenjenih kulturi turizmu. V grajskem kompleksu bo zaživelo 10 različnih dejavnosti, ki segajo od medgeneracijskega druženja do sodobnih interaktivnih izobraževalnih izkušenj z uporabo virtualne resničnosti. Poseben poudarek so namenili tudi trajnostnemu razvoju, saj projekt vključuje rešitve, kot so uporaba deževnice, polnilnice za električna kolesa in sončna klop, s čimer grad postaje tudi zgled odgovornega ravnanja z okoljem. No, to soboto 9. maja med 10. in 18. uro bodo muzejski vrtovi Dolenjskega muzeja v Novem mestu znova zaživeli v duhu trajnosti. Vrača se trajnostni sejem, ki ga pripravlja ekipa Staro za Novo mesto v sodelovanju s Klaro Žagar. V ospredju dogodka bo izmenjevalnica oblačil, kjer lahko obiskovalci prinesejo ohranjena oblačila in jih zamenjajo za nova. Ob tem bodo potekale tudi ustvarjalne delavnice za vse generacije. Na stojnicah se bodo predstavili številni ustvarjalci in ustvarjalke, no dogodek pa spodbuja trajnostno razmišljanje, ponovno uporabo in povezovanje skupnosti. No, ni naključje, da v nekaterih državah, kot so Nova Zelandija, Združeno kraljestvo, Kanada in Švedska, preživljanje časa v naravi že vključujejo v sistem preventive in skrbi za zdravje. Če slovenski pregovor pravi, da je smeh pol zdravja, bi lahko nekaj podobnega tako rekli tudi za preživljanje časa v naravi. Prav zato vse aktivnosti društva Šola zdravja potekajo na prostem. Med njimi tudi vadba Dihamo z naravo, ki poteka že 6. leto. Tudi letos jo skupaj s prostovoljci izvajajo v mirnih kotičkih zelenic, parkov in gozdičkov z namenom umirjanja in sproščanja posameznika od hitrega, pogosto tudi stresnega tempa vsak dana. Letos brezplačno vadbo omogočajo na kar 41 različnih lokacijah po Sloveniji, no v Šentjerneju pa se lahko vadbi skupino Breskev pridružite vsak torek ob 16. uri na parkirišču ob cerkvi pri Orehovici.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: The Boss, Bruce Springsteen in Dancing in the Dark. To je radio kar pol devetih je ura. Ja, danes nas na Dolenjskem čaka nekaj sonca, nekaj oblakov. Čez dan tudi okrepljen jugozahodnik, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami. No, četrtek pa bodo te padavine po večini ponehale, čez dan se bo postopoma razjasnilo. Spet, kar se petka tiče, nekaj več oblakov na nebu, ampak naj bi ostalo suho, več sonca pa vsaj za zdaj kaže, da lahko pričakujemo za vikend. Radar ste opazili v Novem mestu na Topliški cesti, bolj natančno na Brodu, zastoji pa na Dolenjski avtocesti, pa tudi v Novem mestu, predvsem zaradi delne zapore na Zajdlovi. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite 080 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro, dober dan, družba. Danes je torek, peti, peti. Tudi danes je tisti dan, ki so ga v Cineplexu Novo mesto poimenovali Kinodan. Namreč danes si filme lahko gledamo ceneje kot druge dni, od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu, težko pričakovani, tako imenovani modni spektakel, Hudičevka v Pradi 2. Na sporedu tudi biografska glasbena drama o Michaelu Jacksonu, pa grozljivka Mumi, pa projekt Zadnje upanje, no za naše najmlajše sinhronizirana družinska komedija Čarobno drevo in animirani pustolovščini Super Mario in Tačke na vlaku. Ta teden na spored prihajajo še tri nove zadeve. Prihaja glasbeni dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, ki govori o ikoničnem vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini. Prihaja tudi zabavna družinska pustolovščina z naslovom Ovce detektivke. In pa prihaja težko pričakovana znanstveno-fantastična akcija Mortal Kombat 2. In ta film si lahko gledamo že jutri ob 8. zvečer, ko vsi na Plexu Novo mesto pripravljajo Action Night. In vsi obiskovalci boste prejeli filmski plakat, stopnice so že v prodaji. Zdaj pa takole, družba, ob torkih na Radio Krka podarjamo nekomu od vas dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih 7 dneh vsi na Plexu Novo mesto. No in to bomo naredili tudi danes, v naslednjih minutah že. Tako da, če bi šli brezplačno v kino, takoj zdaj mi pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. Kot omenjeno, žrebam že v naslednjih minutah, zato to naredite res takoj, oziroma čim prej. Torej, SMS, ključna beseda Cineplex in vaši podatki na 031-33-4433.

0: časovnica tinski, dobrih 20 do 9. Dobro jutro, dober dan. Danes je torek, ampak danes ni kar navaden torek.
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Ja, kot omenjeno, danes je torek, danes so karte cenejše v Cineplexu Novo mesto in danes, tako kot vsak torek, podarjamo dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih sedmih dneh, torej v novomeškem kinu. Urška, se slišiva?
2: Ja, zdravo.
0: Urška, jaz imam informacijo, da ste bili v kinu 24. septembra. Oziroma, drugače bom rekel, takrat ste dobili dve vstopnici.
2: Res je, ja.
0: Ampak to ne lansko leto, ampak pred dvemi leti, oziroma leto in pol nazaj, no tako?
2: Možno, možno.
0: A se kaj spomnite, kaj ste si takrat potem ogledali?
2: Ne bi vedela.
0: Kdaj ste li pa kaj zdaj nazadnje v kinu? Ste bili še kdaj potem?
2: Možno, da sem bila jaz z možem. Kakšen film sva šla gledati, ampak ne vem kjer.
0: Imate zdaj kaj v mislih, kaj bi si zdaj ogledali?
2: Ja, zdaj pa grem s prijateljem gledati Hudičo, ko pravi.
0: Odlična izbira. Urška, iskrene čestitke, dve vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Super, hvala.
0: Dejte, mečkam še ostati z mano na liniji, tako da vzamem še vaše podatke. Tako da, poglejte si tale spored na spletni strani cineplex.si ali pa na aplikaciji od mobilni aplikaciji od Cineplexa. Verjamem, da za vsak filmski okus se bo sigurno nekaj našlo. Naj pa omenim še tole, na sredo 20. maja si lahko premierno ogledamo nov film v seriji Vojne zvezd, in sicer prihaja Mandalorec in Grogu, stopnice za premiero pa so že v prodaji. Naj še spomnim, da so v Cineplex kinih celo leto ugodnejše vstopnice za upokojence, študente in dijake, no prav tako pa je od četrtka do nedelje in ob praznikih možno kupiti tako imenovane družinske pakete vstopnic, in sicer če si do 6. ure popoldne ogledate animirane in družinske filme.
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: To je Jutro na Krki. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
6: Radio Krka. It's a kind of magic.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Mladinski svet Novo mesto v sodelovanju z mestno občino Novo mesto objavlja javni poziv, s katerim vabi mlade, stare med 15 in 29 let, da predstavijo svoje zamisli za izboljšanje kakovosti življenja v Novem mestu. Namen poziva je spodbuditi mlade k aktivnemu razmišljanju in uresničevanju idej, ki prispevajo k razvoju lokalnega okolja. Mladi lahko dajo predloge ali projektne načrte z področji kulture, športa, izobraževanja, zaposlovanja, prostovoljstva, zdravja, manjših infrastrukturnih ureditev ter drugih vsebin, pomembnih za lokalno okolje. Predlogi so lahko v začetni idejni fazi ali že pripravljeni za izvedbo. Podrobnejše informacije o javnem pozivu so objavljene med uradnimi objavami na povezavi, ki jo najdete na spletni strani novomesto.si.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
0: 90. Na Dolenskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne bo predlagala mandatarja. V Leipzigu z avtomobilom zapeljal množico in ubil dve osebi. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, naslednjega v tem krogu državnemu zboru ne bo predlagala. Jutri bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Možni predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur. V središču nemškega Leipziga je včeraj neznanec z avtomobilom zapeljal množico, pri čemer sta umrli dve osebi, še najmanj dve pa sta bili hudo poškodovani. Policija je voznika že prijela. Nemčijo je v zadnjih letih pretresla več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal množico ter ubil 6 in poškodoval več kot 300 ljudi. Ledena dvorana v Zalogu bo od danes do 11. maja gostila svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Za napredovanje po svetovni lestvici se bo tam merilo 17 moških in 13 ženskih ekip. V obeh konkurencah bo tudi slovenska, ki meri na izločilne boje. Slovence danes čaka dvoboj proti Bosni in Hercegovini, Slovenke pa se bodo pomerile s Slovakinjami. V izločilne boje se uvrstita dve najvišje uvrščeni ekipi rednega dela. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini v Posavju. Dva radarja, ki ste nam jih sporočili, prvi v Novem mestu na Brodu, torej na Topliški cesti, še en radar pa v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici. Zdaj, če je še kje kakšen ali pa morda kakšna ovira, javite. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, točno 6:09 je že dobro jutro. Dobar dan, Dolinska. Jure, sem z vami na Krki na današnji torek, 5. maja. Ja, čeprav je šele torek, se že veselimo vikenda. Predvsem se veselimo naslednjega vikenda.
9: Dan Slovenske vojske 2026.
8: V soboto, 16. maja, praznujemo Dan Slovenske vojske. Lansko leto smo ga praznovali v Kopru, letos pa se dogajanje seli na Dolenjsko, v Novo mesto. Pestro dogajanje nas čaka na glavnem trgu in okolici, tam se bodo namreč predstavljali vojaki, na ogled bo oprema, vsi bodo seveda pripravljeni na vaša takšna in drugačna vprašanja. Zvečer pa potem še v dvorani Marof, osrednja prireditev s koncertom. Vstopnine za koncert ni, je pa vseeno treba kupiti oziroma rezervirati vstopnice preko Eventima. Pa še tole, jutri ob 9:30 do povdne nas na Radio Krka obišče podpolkovnik Fedja Vraničar, ki je tiskovni predstavnik Slovenske vojske in nam bo seveda uživo povedal, kaj se bo naslednjo soboto 16. maja dogajalo v Novem mestu. In preverili bomo še eno stvar, zdaj marsikdo kot si kot otrok želi postati, ne vem, policist, reševalec, tudi vojak, no, to sem si tudi jaz želel, ko sem bil majhen, zdaj pa nisem več tako majhen in nas zanima seveda, ali sem še pri svojih rosnih 40-ih primeren kandidat za Slovensko vojsko. To nam bo pa povedal podpolkovnik.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
10: To je

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring. Paulin-inženiring.si. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol desetih ura, 18-19 stopinj ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi okrepljen jugozahodnik tekom dneva, temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno z občasnimi plohami in posameznimi nevihtami, na v četrtek pa bodo te padavine po večini ponehale in čez dan se bo postopoma razjasnilo. Več oblakov na nebu spet potem v petek, naj bi ostalo sicer suho, več sonca pa naj bi dobili za vikend. Gremo na Dolenjsko avtocesto, oviran promet imamo med Bičem in Trebnjem v smeri proti Novem mestu in sicer tam imamo razsut tovor. Previdno, torej še enkrat med Bičem in Trebnjem proti Novem mestu, razsut tovor na Dolenjski avtocesti, previdno. Zastoj zaradi del pa med počivališčem Podsmreka in Ivančno Gorico. Torej ja, tam je zastoj, tako. Če je še kaj kakšna ovira, radar, kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Jutro na Krki.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitev vojaških poklicev ob 18. uri pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. Slovenska vojska v službi domovine.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Novem mestu bodo ob začetku novega šolskega leta zagotovili dovolj mest v vrtcih za vse vpisane otroke. Na mestni občini Novo mesto so po zaključku prvega kroga vpisa prejeli 345 vlog, kar je primerljivo z lanskim letom. Ob tem poudarjajo, da bodo sprejeti vsi otroci, katerih starši so pravočasno oddali vlogo, razen v primerih, ko ustrajajo pri točno določeni enoti in ne sprejmejo ponujene alternative. Vpis sicer ostaja odprt vse do konca leta, kar omogoča tudi naknadne vključitve, odvisno od razpoložljivih mest. Dodatne kapacitete pa občina načrtuje tudi v prihodnje. V načrtu je gradnja dveh novih vrtcev, med drugim na Drski in v Podbrezniku, kar bo dolgoročno še izboljšalo dostopnost predšolske vzgoje. Na občini ob tem poudarjajo, da želijo ohraniti sistem, ki staršem zagotavlja čim bolj enostaven vpis, otrokom pa mesto v vrtcu v domačem okolju.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Ob mednarodnem dnevu babic pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila. Agenti tajne službe v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili Zbornice zdravstvene in babiške nege. Tema letošnjega mednarodnega dneva je Milijon babic. Gre za poziv vladam in odločevalcem naj okrepijo in podprejo babiško delovno silo z blaganjem izobraževanja za poslovanje, ustrezno regulacijo ter trajnostni razvoj babiške stroke. Agenti tajne službe so včeraj nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da je bil med obstreljevanjem ranjen še najstnik. Predsednik ZDA Donald Trump je skoraj istočasno v Beli hiši Washington razglasil za najbolj varno mesto. Podrobnosti incidenta, zaradi katerega so agenti tajne službe z dvorišča Bele hiše na varno poslopje za nekaj časa odstranili novinarje in uslužbence, včeraj še niso bile znane. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima na vrhu 11.630 točk, kar je 30 več kot na prejšnji lestvici. Od Slovencev je 3 mesta pridobil Primož Roglič, ki je 34. Med 500-terico so ostali še Matej Mohorič, ki je 125, Jakob Omrzel je 219, Matjož Govekar 312, Žakar Žen 335 in ga Glivar 425. O vremenu Plašter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gneča na dolinski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del je na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico in pred počivališčem Podsmreka. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogenj v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dan Slovenske vojske 2026.
1: Ja, v soboto 16. maja. V Novem mestu bo potekal dan Slovenske vojske. Leto Slovenska vojska obeležuje že 35 let svojega delovanja, no osrednji dogodek pa bo potekal ravno v Novem mestu. Ko bomo na glavnem trgu lahko spoznali delo, življenje in opremo vojakov, no na Kandijskem mostu pa bodo potekale tudi dinamične predstavitve kopenskih, zračnih in pomorskih enot. Vrhunec sobote bo potem ob 6. popoldne in sicer v dvorani Marof, Big Band orkestra Slovenske vojske bo nastopil skupaj z znanimi slovenskimi glasbeniki, tudi z dolenskimi, med njimi skupina Murphy, pa Tokac, Irena Jeboa Tiran, Nuša Derenda, Neša in tako naprej. Stopnice so brezplačne, jih je pa vseeno treba nekako rezervirati preko Eventima. Več o sami Slovenski vojski izvemo tudi jutri o 9:30 zjutraj oziroma 9:30 dopoldne, ko nas bo na radio Krka obiskal tiskovni predstavnik Slovenske vojske, podpolkovnik Fedja Vraničar. Marsikaj ga bomo povprašali in med drugim bo eno od vprašanj tudi, kdo je sploh primeren kandidat za slovenskega vojaka oziroma za Slovensko vojsko. In ali tudi sam spadam med te primerne kandidate. Mogoče je čas za spremembo kariere, ampak bomo videli, kaj bo povedal podpolkovnik.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

0: poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki se bodo popoldne razširile na osrednje kraje. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, na vzhodu pa bodo še sončna obdobja. Zjutraj bo od 8 do 15 stopinj, čez dan pa do 23 stopinj. V četrtek se bo vreme izboljšalo, padavine bodo ponehale in čez dan se bo razjasnilo. Promet je oviran na dolinski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora. Radarske kontrole so na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču in v Krškem na obvoznici pri Vipapu. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 5. maja goduje sveti angel Jeruzalemski, redovnik in mučenec. Imena, ki godujejo: angel, angel, angelko, angela, gelca. Angel je bil karmeličanski redovnik iz Palestine. V začetku 13. stoletja se je odpravil na Sicilijo, da bi tam misionaril. Po izročilu naj bi nekemu moškemu očital nepošteno življenje, zato ga je dal ta mož umoriti 5. maja 1220. V karmeličanskem redu ga častijo od leta 1456, leta 1584 pa je bilo čaščenje tudi uradno potrjeno. Angela upodabljajo z bodalom ali mečem, kar kaže na njegovo mučeništvo. Ponovimo, danes 5. maja goduje sveti angel Jeruzalemski, redovnik in mučenec.
0: Krkin godovnik.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Zdravstvena slika v krški občini v marsičem odstopa od slovenskega povprečja. Prekomerna prehranjenost otrok in odraslih je pomembno višja. Prav tako uporaba zdravil za sladkorno bolezen in povišan krvni tlak. Slabši je tudi odziv na presejalne teste. Beležijo pa pomembno manj uporabnikov marihuane in višjo stopnjo pomoči na domu. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v občini v letu 2024, na katerega se nanašajo zadnji podatki, prekomerno prehranjenih 31% otrok in mladostnikov ter 64% odraslih. Nižji od državnega povprečja je bil odziv prebivalstva na vse tri presejalne teste, kot so Svit, Zora in Dora. Pri boleznih, kot so rak, srčna in možganska kap, občina ni posebej izstopala. V občini pa so beležili pomembno več prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani povzročitelji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Portorožo se začenja slovenska turistična borza. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Portorožo se bo danes z večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo po napovedi več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Letošnji osrednji poslovni dogodek slovenskega turizma bo potekal tudi v času, ko geopolitični pretresi na čelu z vojno na Bližnjem vzhodu in njenimi posledicami prinašajo izzive tudi za turizem. V tem kontekstu tudi Slovenija računa, da si bo odrezala dodaten del evropske turistične pogače, pri čemer pa strateško usmeritev slovenskega turizma ni vsakoletni lov za rekordi po obisku, ampak zmerna rast ob izboljšanju kakovosti storitev. Poljska smučarska zveza je včeraj sporočila, da bo Stefan Horngacher novi koordinator treningov poljske reprezentance v smučarskih skokih. Avstrijec je poljsko reprezentanco kot trener vodil med letoma 2016 in 2019. Od 2019 do 2026 pa je bil glavni trener nemške reprezentance. Stefan Horngacher je že začel delati na Poljskem in bo deloval kot koordinator treningov, pri čemer bo tesno sodeloval s trenerji reprezentance, je sporočila Poljska zveza. O vremenu Glašter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Na zahodu se bo pooblačilo. Rahle krajevne padavine, deloma plohe, se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Naturetto. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetto.
5: Promet je oviran na dorenski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trednim zaradi razsutega tovora. Radarske kontrole so na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču ter v Krškem na Oboznici pri Vipapu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

0: Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenjske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v Krkinem zelenem toku, najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini, o ekologiji, okolju, naravi, ljudeh, bivanju v naravnem habitatu in vsem, kar se dotika ekologije in našega skupnega sobivanja na tem prečudovitem planetu. Pred dnevi je bil svetovni dan Zemlje, Zemlja je mati vsega in vseh, neponovljiva in tudi ranljiva, bova povedala nekaj o tem. Pa tudi o tem, da ima elektrika smetišča in komunalno blato za ogrevanje prihodnost v Ribnici, kjer načrtujejo sončno elektrarno v nekdanji deponiji in ponujejo rešitev za komunalno blato. Dihajmo z naravo za boljše počutje, vsaki preživlja čas na svežem zraku in je v stiku z naravo lahko že v nekaj minutah opazi pozitivno spremembo razpoloženja. Tudi o tem bova spregovorila, ostanite v najni družbi, Urban Malovič in Toni Carter bova vesela vaše družbe.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Nekaj dni nazaj, natančno je 22. aprila, smo po vsem svetu obeležili Dan Zemlje. To je praznik, ki že več kot 30 let povezuje ljudi, organizacije in države v skupnem prizadevanju za varovanje našega planeta. Nastal je na pobudo civilne družbe in se razvil v eno največjih okoljskih gibanj na svetu. Njegovo sporočilo je preprosto, ampak izjemno pomembno. Zemlja je enkratna, neponovljiva in ranljiva, zato jo moramo varovati. Dan Zemlje nas je vsako leto spomnil, da živimo na edinem znanem planetu, saj v našem okolju, širše gledano tudi, ki omogoča življenje. Včasih mu pravijo tretji kamen od sonca, ampak ni samoumeven. Ravnovesje Zemlje je krhko, naravni viri so omejeni, vpliv človeka pa vse večji. Prav zato je ta dan priložnost za razmislek o odnosu do narave in odgovornosti do prihodnjih generacij. Zgodovina dneva Zemlje sega v letu 1969, ko je idejo o posebnem dnevu posvečenem planetu na UNESCO-vi konferenci v San Francisco predstavil John McConnell. Pomembno vlogo pri razvoju gibanja je imel tudi ameriški senator Gaylord Nelson, ki je opozarjal na resne okoljske probleme in spodbudil širšo javno razpravo. Prvi dan Zemlje so praznovali 22. aprila 1970 v San Francisco, tedaj pa se vsako leto širi in povezuje vse več ljudi po svetu. Danes deluje tudi globalno mrežje Earth Day Network, ki spodbuja sodelovanje in ozaveščanje o varovanju okolja. Dan Zemlje pa ni samo simbolični praznik, ampak tudi priložnost za konkretno delovanje. Poudarja pomen pravice javnosti do obveščenosti, sodelovanju pri odločanju pravnega varstva v okoljskih zadevah, kot jih opredeljuje Aarhuška konvencija iz leta 1998. Okoljska vprašanja niso samo stvar strokovnjakov ali politike, odgovornost so vseh nas. V Sloveniji ima Dan Zemlje poseben pomen tudi za znanstvenike in naravovarstvenike, planince, ribiče in lovce, ki svojim marljivim delom prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja in trajnostnemu upravljanju z divjadjo. Njihovo poslanstvo temelji na spoštovanju narave in skrbi za biotsko raznovrstnost, kar je v današnjem času še kako zelo pomembno.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: V Ribnici spremembe na bolje. Ribnica načrtuje sončno elektrarno v nekdani deponiji in ponuja rešitev za komunalno blato, s čimer želi znižati stroške in okrepiti energetsko samooskrbo. Ribniški župan Samo Pogorevc predlaga dehidracijo komunalnega blata. V občini Ribnica se pripravljajo na pomembne korake pri energetski samooskrbi in ravnanju z odpadki. V prvi fazi je predvidena postavitev sončne elektrarne z močjo 1 MW na trasah sanirane komunalne deponije Mala Gora, v nadaljevanju načrtujejo še dodatni megavat moči. V omrežje naj bi jo priključili na bližnji podzemni kablovod Ribnica Dobre polje. Ribniški župan Samo Pogorevc pa bo podal pobudo vladi, ki bi omogočila dehidracijo komunalnega blata in njegovo nadaljno uporabo kot naprimer energent ali gradbeni material. Pri ravnanju z odpadki, zlasti z blatom iz čistilnih naprav, se pojavljajo veliki stroški. Slovenija ta odpadek trenutno v veliki meri izvaža na Madžarsko. Takšna rešitev bi lahko pomembno zmanjšala stroške za uporabnike storitev čistilnih naprav, hkrati pa omogočila lokalno uporabo tega materiala za ogrevanje javnih stavb ali pa stanovanjskih objektov, je še prepričan župan Pogorevc.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: In gremo še v naravo. Vsak, ki preživlja čas na svežem zraku in je v stiku z naravo, lahko že po nekaj minutah opazi pozitivno spremembo razpoloženja. Ni naključje, da v nekaterih državah, kot so Nova Zelandija, Združeno kraljestvo, Kanada in Švedska, preživljanje v naravi že vključujejo v sistem preventive in skrbi za zdravje. V Singapurju celo deluje zelena javna bolnišnica, kjer naravo vključujejo v zdravstveno skrbo z namenom izboljšanja okrevanja pacijentov. Bolnišnični objekt je namreč bogato ozelenjen. Če slovenski pregovor pravi, da je smeh pol zdravja, bi lahko nekaj podobnega rekli tudi za preživljanje časa v naravi. Prav zato vse aktivnosti društva Šole zdravja potekajo na prostem, med njimi tudi vadba Dihajmo z naravo, ki poteka že 6. leto in tudi letos jo prostovoljci izvajajo v mirnih kotičkih zelenic, parkov in gozdičkov z namenom umirjanja in sproščanja posameznika od hitrega, pogosto tudi stresnega tempa vsakdana. Letos brezplačno vadbo omogočajo na kar 41 različnih lokacijah po Sloveniji. V umirjenem ritmu 60-minutne vadbe vadeči nežno razgibajo hrbtenico in medenico za sproščanje telesne napetosti. Ključni del vadbe je zavestno, globoko dihanje s trebušno prepono, ki razen krepitve pljuč pomira tudi živčni sistem. Aktivnost vključuje tudi preproste tehnike za umirjanje misli ter tapkanje, s katerim vadbo zaključimo in dodatno spodbudimo sprostitev. Vadbi se lahko pridružite tudi vi, kajti brezplačno poteka tudi v vašem lokalnem okolju. Projekt finančno podpira Ministrstvo za zdravje, potrebujete samo udobna oblačila in zaščito pred klopi. V Šentjerneju se lahko vadbi skupino Breskev pridružite vsak torek ob 16. uri na parkirišču ob cerkvi pri Orehovici. Aktivnosti Dihajmo z naravo pa brezplačno potekajo vse do konca oktobra z umestnim premorom v juliju in avgustu. V primeru slabega vremena vadbe tisti teden odpadejo. To je vse za danes, do naslednjič, ko bova svet prišla med vas, do takrat želiva veliko trdnega zdravja in dobrega počutja. Lepo se imejte, želiva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni tok.

0: Šparati je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparaj ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Šentjerneju se soočajo s paradoksom. Kljub velikemu zanimanju za gradnjo primankuje novih zazidljivih parcel, hkrati pa številna obstoječa zemljišča ostajajo prazna. Po besedah župana Jožeta Simončiča, lastniki številnih parcel teh ne pozidajo niti ne prodajo. Pogosto jih zadržujejo za prihodnje generacije ali kot naložbo. To občini otežuje širitev stavbnih območij, saj država novih zemljišč ne odobri, dokler obstoječa niso izkoriščena. Da bi dobili jasnejšo sliko, občina pripravlja evidenco stavbnih zemljišč, ki bo pokazala dejansko stanje in možnosti za razvoj. Med možnimi rešitvami so tudi finančni ukrepi za lastnike nepozidanih parcel, kot so više dajatve ali spodbude za prodajo, vendar njihov učinek ostaja negotov. Kljub težavam zanimanje za gradnjo v občini ostaja veliko, zlasti za individualne hiše, prihodnje leto pa naj bi stekla tudi gradnja nove stanovanske soseske.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Prvi krog iskanja kandidata za mandatarja neuspešen. Vreme na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se je na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja državnemu zboru ne bo predlagala. Kot je pojasnila, je po posveti s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Jutri bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Najboljše zvezde teniškega sveta so med najbolje plačanimi športniki na svetu, vendar denar ostaja tema razprav, tudi pred začetkom odprtega prvenstva Francije v Parizu. Skupina teniških zvezdnikov na čelu številkama 1 Arino Sabalenka in Janikom Sinarjem je novic sprožila razpravo o višjih nagradnih skladih. Vrhunec sezone na peščeni podlagi se bo začel 24. maja. Organizatorji so nagradni sklad na drugem turnirju za Grand Slam leta sicer zvišali za skoraj 10% v primerjavi z lansko sezono na skupno 61,7 milijona evrov. Zmagovalec v obeh konkurencah bo prejel po 2,8 milijona evrov, finalist pa polovico tega zneska. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Na zahodu se bo pooblačilo. Rahle krajevne padavine, deloma plohe, se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko ukrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo povečine oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Pre

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o začetku urejanja območja Novega trga in Loke.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: V sklopu ureditev in investicij na območju Novega trga in Loke so po prvomajskih praznikih stekla prva dela. V prvi fazi je načrtovana ureditev komunalnih vodov, zaradi česar je bila včeraj uvedena polovična zapora ceste na Loko. Po letnih mesecih bo sledil začetek gradnje poslovno-stanovanjskega objekta na lokaciji Novi trg 6, za kar je občina že uredila nadomestna parkirišča. Stekla bodo tudi dela za ureditev urbanega parka Loka. V mestni občini Novo mesto je na lokaciji Novi trg 6 načrtovan začetek gradnje novega poslovno-stanovanjskega objekta. Gre za pomembno investicijo tudi z vidika začetka urejanja komunalnih vodov, kar bo v nadaljevanju omogočilo ustrezno in celovito izvedbo projekta Urbani park Loka.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Investitor je že pridobil gradbeno dovoljenje, v prvi fazi pa se bodo začela dela na cesti na Loko, zaradi česar je do 30. junija uvedena polovična zapora ceste. V času trajanja zapore bo promet potekal izmenično enosmerno. Vse občanke in občane na mestni občini Novo mesto prosijo za razumevanje, potrpežljivost in upoštevanje začasne prometne ureditve. Ukrepi so začasni in namenjeni uresničevanju strateških ciljev dolgoročnega razvoja mestne občine Novo mesto ter izboljšanju kakovosti bivanja in dela za vse občane. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Danes bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Najvišja temperatura bo do 23 stopinj na vzhodu. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, na vzhodu bodo še sončna obdobja. Temperatura bo do 23 stopinj. V četrtek se bo postopno razjasnilo, nastalo bo le še nekaj ploh ali kakšna nevihta. V petek bo večinoma suho, nekoliko bolj oblačno. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Z našo časovno kapsulo se odpravimo v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 5. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 5. leta 1260, Kublaj Khan postane mongolski kan. Leta 1789, prvič po 150 letih, skličajo francoske splošne stanove. V New Yorku je leta 1891 odprt Carnegie Hall. 1912. leta se 5. maja pričnejo 5. olimpijske igre. Leta 1922 je v Ford Model Tem ugrajen prvi avtoradio. Podpisana so pravila Ljubljanske borze na današnji dan 1924. 1942 pa se britanske oborožene sile izkrcajo na Madagaskarju. 1945. leta je v Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije, tako imenovana Ajdovska vlada. Istega leta, istega dne, kapitulacija nemške posadke na Nizozemskem pa ustaja v Pragi ter ljubljanski nadškof Gregori Rožman pobegne v Avstrijo. 5. maja 1949 je ustanovljen Svet Evrope, 1955 pa konec okupacije Zvezne republike Nemčije. Danes praznujemo, tako kot vse dni v letu, ampak če se najprej preselimo v Etiopijo, danes praznujemo Dan rodoljubov, pa na Japonskem Dan otrok. Evropa praznuje Dan Evrope, Mehika pa Cinco de Mayo. Mi, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji 5. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
8: Paulin-inženiring.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V zdravstvenem domu Sevnica je začasno na voljo tako imenovana Digitočka Zvem, namenjena pomoči pacientom pri uporabi digitalnih zdravstvenih storitev. Do 13. maja lahko občani tam dobijo pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala in mobilne aplikacije Zvem, kjer so na enem mestu na voljo izvidi, recepti, napotnice in termini pregledov. Svetovalci uporabnikom pomagajo tudi pri uporabi posameznih funkcij, po novem pa se je prek portala mogoče celo naročiti k osebnemu zdravniku. Ob torkih in četrtkih so na Digitočki prisotni tudi predstavniki upravne enote, ki pomagajo pri pridobitvi elektronske identitete, potrebne za dostop do storitev. Projekt Digitočk sicer poteka po vsej Sloveniji, njegov cilj pa je približati digitalno zdravstvo uporabnikom in jim olajšati dostop do zdravstvenih storitev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: Odprli prenovljen Grand Kostel. V Novem mestu zaradi del spremenjen tudi režim mestnega potniškega prometa. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila in podpori kadrom. Babice imajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene obravnave na področju reproduktivnega zdravja ter zdravja mater, novorojenčkov in mladostnikov, so sporočili Zbornice zdravstvene in babiške nege. Tema letošnjega mednarodnega dneva je Milijon babic. Gre za poziv vladam in odločevalcem, naj okrepijo in podprejo babiško delovno silo z vlaganjem v izobraževanje, zaposlovanje, ustrezno regulacijo ter trajnostni razvoj babiške stroke. Astma je dobro obvladljiva bolezen, vendar le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravljenja in ga pravilno uporabljajo, so ob svetovnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, sporočili z klinike Golnik. Opozorili so na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Med ključnimi ovirami pri obvladovanju bolezni medtem vidijo nepravilno uporabo dihalnikov, neredno jemanje terapije in podcenjevanje bolezni.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Prenovljeni Grand Kostel je znova odprl svoja vrata. V občini so po več kot dveh desetletjih postopne obnove dosegli pomemben mejnik, zaključek prenove enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na tem območju. Projekt, vreden skoraj 970 tisoč evrov, je prinesel več kot 450 kvadratnih metrov obnovljenih prostorov, namenjenih kulturi, turizmu in izobraževanju. Grad bo gostil različne dejavnosti, od medgeneracijskega druženja do interaktivnih vsebin z uporabo virtualne resničnosti. Ob odprtju so poudarili, da prenova ne pomeni le zaključka investicije, temveč začetek novega razvojnega obdobja za lokalno skupnost. Grad naj bi postal pomembno središče povezovanja, turizma in gospodarstva. Poseben poudarek so namenili tudi trajnosti z uporabo deževnice, polnilnicami za električna kolesa in drugimi okoljskimi rešitvami. Prenovljeni Grand Kostel tako iz razvalin prehaja v sodobno kulturno in turistično središče ter odpira nove priložnosti za razvoj celotne regije. V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste, pa tudi priprave na gradnjo poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu. Zaradi del bodo predvidoma 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Spremenjen je tudi režim mestnega potniškega prometa. Zaradi zapore so prilagojene trase avtobusnih linij na odseku Krka-Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču vozita po spremenjeni trasi, in sicer Krka-Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska cesta Zdravstveni dom. V obratni smeri mestni potniški promet poteka po obstoječi trasi in ni spremenjen. Po Novem mestu je sicer še nekaj sprememb prometnega režima. Ta teden je začela veljati polovična zapora ceste na Loko, tako bo do konca junija. Stekla je namreč preureditev komunalnih vodov, potrebna zaradi načrtovanja gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu in za gradnjo urbanega parka Loka. Začetek gradnje objekta, kjer je trenutno javno makadamsko parkirišče, je načrtovan v poletnih mesecih.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v naslednjem tednu, pove Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
2: Krka ob enih.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Dobar dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. V tokratni bomo govorili o tem, da se bo v Portorožu danes z večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. O okrožnem sodišču v Ljubljani, ki je 67-letnega moškega, ki je septembra lani na avtobusu otipaval mladoletno deklico, spoznalo krivega kaznivega dejanja in ga obsodilo na 3-letno zaporno kazen. O tem, da je bil na manjši ladji za križarjenje v Atlantiku, potrjen drugi primer okužbe s hantavirusom. Ter o tem, da so v Franciji od včeraj v univerzitetnih menzah na voljo kosila za 1 € za vse študente. To prinaša današnja oddaja Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V Portorožu se bo danes z večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo po napovedih več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Dvostranske poslovne sestanke bodo spremljale študijske ture za tuje goste po državi, večerni dogodki s predstavitvijo slovenske kulinarike in kulture, pomemben del dogajanja pa je tudi neformalno mreženje. Lani se je borze udeležilo 144 tujih organizatorjev potovanj in turističnih agencij iz 27 držav ter 157 slovenskih turističnih ponudnikov. Opravili so več kot 4000 dvostranskih sestankov. Letošnji dogodek prihaja po novem rekordnem letu za slovenski turizem. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Okrožno sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega, ki je septembra lani na avtobusu otipaval mladoletno deklico, spoznalo krivega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in ga obsodilo na 3-letno zaporno kazen, danes poroča časnik Delo. Sodba še ni pravnomočna, obtoženčev zagovornik pa je po poročanju Dela napovedal pritožbo. Obtoženi je septembra lani na avtobusni postaji v Ljubljani nagovarjal mladoletnico, da gresta skupaj na avtobus, ki ga čaka on. Ko ga je zavrnila, je sledil na njen avtobus, prisedel k njej in se je začel dotikati. Dogajanje je opazil mlajši potnik, ki je o dogajanju na avtobusu obvestil voznika. Ta je poklical policijo, ustavil avtobus in do prihoda policije zaklenil vrata.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na manjši ladji za križarjenje v Atlantiku je bil potrjen drugi primer okužbe s hantavirusom, še pet je domnevnih primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Potrdili so ga pri britanskem državljanu, ki je na intenzivni negi v bolnišnici v Južni Afriki. Predtem so ga odkrili tudi pri pokojni Nizozemki, ki je skupaj z možem in še enim nemškim državljanom med žrtvami domnevnega izbruha virusa. Na ladji, ki se nahaja ob obali Zelenoördskih otokov, sta po navedbah upravljavca Ocean White Expeditions zbolela člana posadke, ki potrebujeta nujno zdravniško oskrbo. Čeprav je po navedbah zdravstvene organizacije tveganje za javnost nizko, oblasti Zelenoördskih otokov ladji niso dovolile pristanka. Hantavirus se običajno širi z glodavcev prek njihovih iztrebkov, sline ali urina in lahko povzroči hudo obolenje dihal.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Kjer se študenti soočajo z vse večjimi finančnimi težavami, so od včeraj v univerzitetnih menzah na voljo kosila za 1 € za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Ukrep je posledica prizadevanj študentskih organizacij, da bi bilo kosilo, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, za 1 € dostopno vsem študentom in ne samo tistim z nizkimi dohodki ali tistim, ki prejemajo finančno pomoč. Doslej je bila običajna cena kosila 3,30 evra. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov v Franciji, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane, 23% pa se je to zgodilo večkrat na mesec. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Imejte lepo popoldne, nova oddaja za vas pa zopet jutri. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. V Trebnjem poteka obsežna posodobitev vodovodnega omrežja, s katero želijo zmanjšati izgube vode in izboljšati zanesljivost oskrbe. Po obnovi odseka pri Korenitki so se dela nadaljevala na pomembnem vodovodu Breg pod Gaber, po katerem se s pitno vodo oskrbuje večji del občine. Gre za enega ključnih odsekov sistema, zato njegova prenova pomeni pomemben korak stabilni oskrbi. Projekt vključuje zamenjavo dotrajanih cevi v dolžini nekaj več kot enega kilometra, kar bo zmanjšalo število okvar in posledično tudi vodne izgube. Dela potekajo po načrtih, izvajalci pa si prizadevajo, da bi jih zaključili čim prej in z minimalnim vplivom na promet ter okoliške prebivalce. Celotna naložba je del širšega projekta obnove 4 odsekov vodovodnega omrežja v občini, s katerim želijo dolgoročno zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izhodišče za koalicijsko pogodbo nove vlade usklajena, sledi usklajevanje podrobnosti vsebin in kadrov. Iran svari pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini. Vreme v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno z rahlimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal Janša. Iranske oblasti so danes posvarile pred zaostrovanjem razmer v Hormuški ožini in ZDA obtožile, da so s kršitvami prekinitve ognja ogrozile varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zagrozil, da bodo Iran izbrisali z obličja zemlje, če bo med vojaško operacijo ZDA v regiji napadel ameriška plovila. Ljubljana bo med 7. in 9. majem obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat ob 81-letnici osvoboditve. Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi okrog 30 tisoč udeležencev. Osrednji del bo v soboto 9. maja, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk, to je tudi Dan Evrope. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori. Krajši zastoj zaradi del pa poroča, da je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. Občasni zastoji so v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Policijska kontrola pa poročate je v Gabrkah pri Šoštanju. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa pokličite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
6: Tudi v Novem mestu točno 5 minut čez drugo. Gremo.
8: Yes, sir.
6: dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, lepo pozdravljeni.
6: Si slišal, Luka, danes je mednarodni dan babic.
8: Ja, sem. Res lepo poslanstvo upravljal.
6: Ja,
8: ne?
6: Zato sem se jaz danes že pri svoji najavil, mogoče bo spet dala za kakšen sladolec.
8: A ja, tizga, onga za 20 evrov, no.
6: Ja, to
8: veš,
6: ja.
8: Kaj, veš, ti jo kar obišči, bo tvoja babi zagotovo vesela, ampak se veš, da ne gre za te babice danes, ne?
6: A ne za te babice, za katere babice pa gre danes?
8: Katere, tiste s porodnišnic.
6: Aja!
8: Ja, no in ta pravo babico te sporodnišnice Maribor spoznamo v nadaljevanju.

0: milijona ljudi je spravila skupaj na Copacabani pretekli vikend. Izjemna je. Shakira v ritmu pozitive si predstavljaš to, tako da bi se čisto vsi Slovenije zbrali na eni plaži. Noro. Dobrih 10 čez drugo je ura in danes se praznuje dan tistih oseb, ki so ob najbolj pomembnih življenjskih trenutkih ob ženskah zato, da jim olajšajo cel proces poroda. Danes je mednarodni dan babi.
1: Ja. In če si predstavljaš, kako je, koliko ljudi je skupaj spravila Shakira na Copacabani, koliko ljudi so pa babice spravile na svet.
0: Točno to.
1: Ja, in v ritmu pozitive z nami tudi babica iz porodnišnice Maribor, babica Teja, najprej iskrene čestitke.
0: Ej, iskrene čestitke.
1: Demo malce predstaviti tale dan, pod kakšnim geslom poteka letošnji mednarodni dan in kako ga praznujete?
2: Letošnji slogan mednarodnega dneva babic in babičarjev, ki ga globalno določi sicer Mednarodna konfederacija babic, je milijon babic več. Ta tema sporoča, pa seveda tudi opozarja, da se cel svet sooča v bistvu s pomankanjem babic. Veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju javnosti o tem, kako ključna je naša vloga za varno in spoštljivo obravnavo žensk. Mi sicer danes praznujemo delovno, tako kot vedno, ampak srcem, saj nas vsak novorenček opomni, zakaj je to najlepše poslanstvo na svetu.
0: Ja, ful lepo. Kaj pa za vse, ki bi si želeli, zdaj recimo današnji dan odprtih vrat pri vas preživeti, kaj imate pripravljenega za vse bodoče starše Teja?
2: Pripravili smo mnogo delavnic, svetovanje o dojenju, v bistvu o rokovanju za novorojenčkom, naš fizioterapeut bo to kazal, ja. Potem tudi kakšna je pač priprava na porod.
0: Okay.
2: Potem imamo tudi delavnico od sobozdravnice, v bistvu skrb za zobje ženske, že v bistvu, ki je pač pomembno v nosečnosti, pa mogoče tudi potem o zobeh otrok. Ne?
0: Okay.
2: To glasbene goste imamo, malo pogostitev. Izvala se bo tudi ena zanimiva nagradna igra oziroma tekmovanje, ker bo očetje lahko sprobali nosečniški trebuh.
0: Okay.
2: Naredili smo ga iz mavca. Tako da dosti se bo dogajalo.
0: Vrhunsko,
1: zelo
0: cool.
1: Pester, zanimiv, predvsem nepozaben dan vas čaka očitno.
0: Ja, ja, točno to. Babica Teja, kaj pa bi vi rekli svojim sodelavcem kot čestitko vsem babicam in babičarjem?
2: Drage kolegice in kolegi, ob našem prazniku vam čestitam iz srca. Hvala vam za vašo neomajno predanost, strokovnost in neštete neprespane noči, ko svojo mirnostjo in znanjem opolnomočite ženske v njihovih najbolj ranljivih trenutkih. Danes si vzamite trenutek zase in za praznovanje naših skupnih uspehov.
0: To je to, yes!

0: Blast from the past, udarec iz preteklosti, drugačen iz leta 98 in faraoni v našem ritmu skoraj 20 minut je čez drugo in na takšen čudovit torek pa še več čudovite glasbe. V naslednjih minutah naredimo glasbeni skok v leto 87. Klasika Hungry Eyes prihaja v nadaljevanju. Že v tej uri pa nam bo na mednarodni dan babic, babica Teja z porodnišnice Maribor, razkrila še kakšno sočno podrobnost o tem čarobnem poklicu. Tri pesmi, potem pa se slišimo.
1: Radio Krka. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Hej,
4: sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio Krka.
1: Radio Krka. Dolinska vse.

0: lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Novem mestu je stekla predzadnja faza prenove Zajdlove ceste. Zaradi del je predvidoma do 2. junija vzpostavljena delna enosmerna zapora ceste od križišča v Ločni do bencinskega servisa Petrol. Spremenjen je tudi režim mestnega prometa. Bo pa od petka do nedelje, torej ta vikend, popolna zapora Zajdlove ceste zaradi asfaltiranja. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in ob...
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Maribor, Metlika in Mislinja 17, Velenje 18, Vojnik 19, Šmarje, Prijelšek in Celje 20, Maribor in Lenart pa 21 stopinj. Danes, če smo na vzhodu, imamo še nekaj sonca, na zahodu pa že več oblakov, pa tu pa tam kakšna ploha, ki lahko prijadra tudi proti sredini. Jutri potem večinoma oblačno, več dežja bo na zahodu, vmes pa lahko tudi kaj zagrmi. V četrtek se potem počasi vreme umiri, petek pa bo sončen in večinoma brez dežja.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Zaprt je desni vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj tam sega že skoraj do priključka Krtina. Krajši zastoj zaradi del pa je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. Zastoji so tudi v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08013 02. Srečno na poti.

0: nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Dve minutki sta čez pol tretje v našem ritmu in za vse, ki bi radi izkoristili suho vreme, v Celju se je začel mesec športa. V Celju je mesec maj, mesec športa 2026 in do začetka junija ful enih brezplačnih aktivnosti za vse, torej od joge, plavanja, tenisa do nordijske hoje, pa balinanja. In ne samo to, imate tudi tek na Celjski grad, pa tek ob Savini, pa že danes en lep dobrodelni tek na stadionu, kjer lahko čist vsak pride zraven. Skratka, izgovorov letos ni več, šport je zastonj.
4: No, okay? vidiš, včas smo rekli, nimam časa, zdaj pa to, tudi to ne gre več skozi. Zdaj imamo vse,
3: dejansko vse.
4: Sam še kauč je treba premagati.

0: Wet.
1: To bož žuje, njihovo ime je dobrih 15, je do tretje v ritmu pozitive, pa se še vedno družimo z babico Tejo z porodnišnice Maribor na mednarodni dan. Babico Teja, kaj je najlepši del tega poklica? Kaj je največja vrednost tega foha, te obrti, Teja?
2: Največja vrednost je gotovo to, da spremljaš prihod novega življenja. Delo je raznoliko, noben dan ni enak. Vsak porod je drugačen, vsaka družina ima svojo zgodbo, zato je poklic dinamičen in zelo zanimiv. Seveda ima tudi izzive, nočne izmene, stres, odgovornost, ampak prav ti trenutki pogosto še poudarijo občutek ponosa, ko veš, da si opravil nekaj res pomembnega.
1: Se mi zdi, da ustvarjate nekaj res lepega, res plemenitega. Bravo.
3: Kaj pa bi te svetovala vsem nosečnicam, ki mogoče ravno kar poslušajo, pa bi potrebovala en tak nasvet dobre babice?
2: Nosečnicam toplo priporočam, da čim manj poslušajo porodne zgodbe drugih in čim manj berajo razne forume, ki jih je zdaj pač ogromno, saj vsak porod edinstven. Najbolje je, da zaupajo vase v svoje telo, se pripustijo procesu rojevanja in seveda, da zaupajo babici, ki vodi porod. Tako bo porodna izkušnja najboljša.
1: To, vidiš, ne primerjaj se drugim in živi svojo zgodbo. Bravo.
3: Tako.
1: Upam, da ste dobro ujeli ta nasvet. Super priporočilo babice Teje. Po naslednji pesmi se še enkrat slišimo, ker moram izvedeti z prve roke, ali drži ali ne, ker ne verjamem, da fantki bolj jočejo kot punčke, ko se rodijo. Ne verjamem.
3: Ja, pa bi znalo biti neki na tem.
1: Ne verjamem. Barni valjak, potem pa se slišimo.
4: Radio Krka. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v Supernovi Novo mesto. Ta petek med 16 in 20 uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
5: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej,
7: ne zapravljaj,
6: investiraj,
5: pa ne tja.
6: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem s

0: Problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Hauslom v Hali Tivoli. Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali. Vstopnice na eventim.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ujeli, fantastičen ritem, parni valjak, vedno ritmo pozitive. Dobrih pet minut je do tretje, še vedno se družimo z babico Tejo z porodnišnice Maribor na mednarodni dan babic in res je skrajni čas, da razbijemo mite. Teja, kdo je glasnejši, ko se rodi? Fantki ali punčke?
1: To ne vem, če bi jih lahko ocenila. Včasih niti prav po joku ne moramo oceniti spola, no, ampak bolj res moramo med noge pogledati, kaj sploh je.
2: Torej dejansko še dan danes gledate med noge za ugotovitev spola.
1: Okay.
2: Nisem vedel, da se to še dogaja. No, babica Teja, imamo še en mit, tega pa tudi verjamem, ne, da če bi bilo biološko možno,
0: ja,
2: bi tudi moški lahko enostavno rojevali. Aj to res?
0: Ja,
2: kaj zdaj vi
0: ja.
2: mislite? Kaj bi se zgodilo, če bi moški lahko rojevali?
1: Jaz mislim, da bi izumrli, ne? Ker vidimo že partnerje, ki so samo kot spremljevalci pri porodu, marsikdaj, kateremu slabo postane. Večkrat imamo tudi, oziroma smo že imeli več dela z moškim kot z žensko na koncu, tak da mislim, da je bolje, da ostane pri tem, da ženske rojevajo.
0: Jaz se predam, stari, jaz se predam.
2: Tako, je tudi jaz. Še enkrat iskrene čestitke vsem babicam in babičarjem v prazniku. Potrebujemo pa še vašega babica Teja. Vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Jaz mislim, da je glavno živeti in razmišljati pozitivno. Ko naletiš na težave, se ne smeš smiliti sam sebi, ne obupuješ, zakaj ravno jaz, ampak da vedno usmeriš pozornost v iskanje rešitve. Življenje v ritmu pozitive ne pomeni, da boš vedno srečen, ampak če boš znal bolje obvladati izzive in se osredotočiti na dobre stvari v svojem življenju, si po mojem zmagal.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Proti interventnemu zakonu z vsemi sredstvi, tudi s posvetovalnim referendumom, pacijentke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ostale brez ginekološke oskrbe. Vreme v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno z rahlimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dober dan želim, Anemari Kekec. V stranki Levica menijo, da interventni zakon, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva. Vključno zahtevo za posvetovalni referendum je danes napovedal prvak Levice Luka Mesec. Pacijentke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe, saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravljal kot zunani sodelavec. Po prvomajskih praznikih pa je nenačrtovano odsotna še njihova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob Mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Poudarili so, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Minule dni sta izmed slovenskih košarkarskih reprezentantk klubsko sezono končali še Lea Debeljak v Nemčiji in Tjaša Turšek v Litvi. Tako na delo ostaja le še Zala Friškovec na Madžarskem, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno, promet je ovira na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prometno nesreče na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale pa so odstranili. Edino zastoj še ostaja. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem. Krajši zastoj zaradi del pa poročate na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo Goro. Zastoj so tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalami in Šentjakobom. V obe smeri radarska kontrola pa poroča, da je v Medvodah, stojijo pa tam pri športni dvorani. Če ste na poti varno in srečno, želimo o gnečah, nesrečah in zastojih, pa obveščate na brezplačno 0-80-13-02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju skoraj 5 minut čez tretjo.
12: jasa.
13: Ritmo pozitive.
14: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
15: tako je. In ena ekološka, obenem pa zanimiva novica prihaja iz Amsterdama. Tam so namreč prepovedali oglase za meso. A? Torej, burgerje, perutničke in tako dalje.
16: Okay.
15: Med drugim tudi oglase za avtomobile na bencinski pogon in tudi za letala. Ne?
16: A res?
15: Ja, ker naj bi mesto do leta 2050 šlo bolj zeleno smer in zato so reklame preprosto kar umaknili z ulic.
16: Ok, da, vele, če to pride k nam, iskreno meni tako, burgeri, ok, bencin, ok, preživim tudi, če jih ni na panojih, samo eno vas prosim. Ne mi dat dol tistih plakatov z manekenkami v bikinih, sam to mi ne vzeti, neki človek mora imeti. To
17: pustaj. Ritmo pozitive.

0: Ker samo čas lahko pokaže prave obraze. Only time v ritmu pozitive dobrih 10 minut je čez tretjo in tole, kar sem prebral na internetu, me je milo rečeno šokiralo. Jaz jem svoj zajtrk danes zjutraj, scrollam po Instagramu in vidim tole. Najhitrejši in obenem najbolj zdrav način za hujšanje.
1: Ne, spet to.
0: Ja, spet to. Strokovnjaki pravijo, da je recept zdaj po novem to, da ješ samo 8 ur na dan.
1: Ja.
0: Ampak začneš zgodaj, pred 10. uro, potem pa 16 ur nič, post. Jaz to ne morem vreti. Ljudje so menda v 3 mesecih dali dol več kot 4 kilograme.
1: Pa lahko ješ 8 ur skupaj na dan?
0: Ja, lahko 8 ur imaš
1: zdaj čas. V osmih urah
0: lahko poješ pač tiste 3 obroke.
1: Se mislim, da je recept za hujšanje, da moraš 8 ur jesti.
0: Ne.
1: Okay, no, ampak vseeno, to je super fajn, ampak moraš pa ostati zgodaj, ne, pa pametno jesti, pa potem 16 ur nič.
0: No, točno to. In to pomeni, da jaz že padem na prvem koraku pri tistem ustati zgodaj.
1: Ja, jaz pa pri drugem, ne, 16 ur nič.

0: Res je edinstven. Ivan Zag, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, in zdaj pa ena zanimivost o naslednji pesmi. Prepričan sem, da tudi ti nisi tega vedel, oziroma v bistvu, ne vem, zakaj sem to rekel, no. Kaj je za malce starejšo pesem. Aha. In nastala je v manj kot eni uri. John Fogerty jo je napisal takoj potem, ko je končal služenje v vojski. In sam je rekel, da je bil to prvi komad, za katerega je vedel, evo, tole je pa nekaj posebnega. No in vsi mislijo, da govorijo o reki, pa o ladi, v resnici pa je bila ideja na začetku čisto navadni ženski, ki hodi vsak dan v službo, potem pa se je zgodba preobrnila v to legendarno, recimo je Riverboat zgodbo. Ja, in ko jo zaslišimo, nam je tako jasno, zakaj je preživela desetletja.
0: Manj kot v eni uri. Wow, ostala pa bo večno. Prav meri prihaja v ritmu pozitive, pa Lola Young in Lighthouse Family še pred pol četrto v našem ritmu za popolno vzdušje na to pozitivno trgovanje. Hej!
2: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
2: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
5: Paulin-inženiring.si.
2: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
5: Ceste Krških žrtov 135F.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Okrožno sodišče v Novem mestu je za petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja. Zadevo bo vodil okrožni sodnik Peter Žnidaršič. Je razvidno iz objavljenega razporeda obravnav omenjenega sodišča.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding away. Dolinska

0: več Dolenjske na Radiu Krka.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Dolenjska v srcu. Pogled v nebo.
2: Krško, Novo mesto 19, Lenart, Slovenska Bistrica 20, Velenje, Celje, Vojnik, Polzela in Žalec pa 21 stopinj. Popoldne bolj oblačno, na zahodu že malce kapljatu in tam lahko pride kakšna ploha tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature danes najvišje do 21 stopinj. Jutri potem več oblakov, plohe pa tudi kakšna nevihta prihaja, največ tega bo na zahodu. Drugje pa vmes še kakšen sončen moment lahko pričakujemo. Čez dan jutri do 21, na vzhodu do 23, potem pa četrtek že bolj prijeten, manj dežja in več jasnine, petek pa potem večinoma suh.
3: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Nuncem, krajši zastoj zaradi dele na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro, zastoji pa so tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. O radarjih na našem območju ne poročate, če opazite kakšnega ali pa kak zastoj, nas o tem obvestite na 0800 013 02. Srečno na poti.

0: Na kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in danes se je začelo tisto, kar si vsak zapomni za celo življenje.
4: Ja?
3: Matura. Ja, več kot 7000 dijakov je danes pisalo prvi esej, potem pa še angleščina, matematika in vse ostalo do junija.
4: O, moj bog, jaz se spomnim, stari, jaz sem šel na maturo z unim občutkom, veš, pa nekaj bom že napisal in točno to se je naredil, nekaj sem napisal.
3: Ja, no, jaz sem pa mislil, da bom vse znal in sem po prvem vprašanju ugotovil, da sem mislil na robe.
4: No, ampak sej na koncu, vse na koncu vsi rečemo enako, ni?
3: Ja.
4: Sej ni bilo tako do.
3: Ja, tako. Dokler ne pride matematika.
4: Ja. Dragi maturantje, srečno.

0: Sem res edini, ki zapre oči, ko on to odpoje do konca. Čustveni, to še brojski, vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte in praviš, da se je vrnil.
1: O, ja, ja,
0: je že nazaj.
1: Ja, ja. V naše kraje se vrnil čebelar.
2: Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar.
0: Ja, ful lepo, ampak jaz mislim, da tale čebelar nima istega naglasa kot slako. Mislim, da se gre za čebelarja.
1: Ja, takole, tale je na čebelar. In je precej bolj pisan in malo bolj divji od tega slakovega. Gre namreč za ptico čebelarja, eno najbolj barvitih vrst pri nas in ta čebelar selivka je prišel iz Afrike, zdaj konec aprila, konec avgusta bo že odšel nazaj, zdaj pa opažajo v Kozjanskem parku njegovo vrnitev. Ta čebelar je poseben potem, da gnezdi v peščenih stenah, tam, kamor si izkoplje meter dolge rove.
0: Ne?
1: Ja, in pogosto ga najdejo oziroma ga ne najde več v gramoznicah, ker teh naravnih bregov skoraj ni več. No, najbolj znana kolonija teh čebelarjev je pri Bizeljskem, kjer gnezdijo že desetletja. Tam živijo v skupinah, tudi do 50 parov se najde, zato jih je tam skoraj nemogoče zgrešiti.
0: Ful, ful dobro. Tako da za vse, ki si želite videti mogoče kaj novega, mogoče kaj nenavadnega, čebelar je nazaj.
1: Ja, in če ga gremo gledat, uporabimo seveda razum, malo razdalje, spoštovanje do narave, pa imamo lahko en lep tak naravni spektakel. No, za več informacij, za vse zainteresirane, pa lahko le te dobijo v Kozjanskem parku.
0: Odlično in ena dobrodošlica za vse čebelarje. Afrika prihaja v našem ritmu v nadaljevanju. Daj jim bo bolj domače, preden grejo nazaj avgusta. Backstreet Boys in Shawn Mendes pa prav tako še pred četrto za podaljšan užitek na to čudovito torkovo popoldne.
3: Radio Krka.
4: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Izhodišče za koalicijsko pogodbo nove vlade je usklajena, sledi usklajevanje podrobnosti vsebin in kadrov. Osumljenec za napad v Leipzigu naj bi imel duševne težave. Vreme v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno z rahlimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Izhodišče za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal Janša. Voznik, osumljen, da je včeraj v nemškem Leipzigu z avtomobilom zapeljal v množico in ubil dve osebi, se je zdravil zaradi duševnih težav, so poročali nemški mediji. Danes bo stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. Pacijentke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe, saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravljal kot zunani sodelavec. Po prvomajskih praznikih pa je nenačrtovano odsotna še njihova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V športnem parku Muta so danes uradno odprli jeklen poligon za vadbo na prostem, ki ga je podarila skupina SI, je v izjavi za javnost zapisal Olimpijski komite Slovenije. Eden od ambasadorjev poligona je slovenski olimpijec Mihael Žgank, ki je kot prvi Slovenec osvojil medaljo za moški judo na svetovnih prvenstvih. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Zastoj na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je tudi cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Nuša Rojs, Rok Krežen in Luka Žirjav. Pozdravljeni. Mi ravno kar smo slišali, kakšno je stanje na cestah. Dobro pa je vedeti tudi, v kakšnem stanju na cesti ne smeš biti. Ja, Britney Spears je na sodišču Los Angelesu priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola.
12: Je priznala.
10: Ja, policija je ustavila marca, ker je takrat po noči vozila precej nezanesljivo.
12: Okej, kakšne so posledice za Britney?
10: Ja, zaporu se je izognila, dobila je 12 mesecev pogojne kazni, poleg tega se mora vključiti v program zdravljenja odvisnosti in hoditi še k psihiatru.
12: Torej, res je napomino.
10: Ja, in tudi jasen signal. Za volan ne sodiš pod vplivom, ne glede na to, kdo si, kaj si ali kako si znan.

0: pa je moja preprosta, moja najljubša pesem. I'm yours, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10. Čez četrto je in po spletu Luka kroži kar ena brutalna trditev. Ja. Pravijo, da Gen Z, torej moja generacija, je prva generacija, ki je manj inteligentna od prejšnje. Pa kdo si to zmisli, stari? Kdo je to rekel?
1: Niste džins generacija, ne? Ampak generacija Z. In to izhaja iz ene zanimive zgodbe, ker dolgo časa pa je veljalo ravno obratno.
0: Kako obratno? Kako to misliš obratno?
1: V 20. stoletju so IQ testi namreč kazali, da vsaka nova generacija dosega višje, torej boljše rezultate.
0: Okay.
1: In to so poimenovali s tako imenovanim Flinovim učinkom. Ne?
0: Okay.
1: In približno 3 točke več je imela vsako desetletje naslednja generacija. Torej okay. Flinov efekt.
0: Torej smo včasih postajali pametnejši.
1: Ja, po testih, ja, no,
0: okay.
1: Ampak zadnje leta pa se je ta trend menda ustavil. V nekaterih državah se je menda celo obrnil in temu zdaj pravijo obratni Flinov učinek. Ne?
0: En kaj, tukaj smo zdaj krivi Gen Z, moja generacija je kriva.
1: Tukaj se začne debata. Ne? Nekatere raziskave kažejo slabše rezultate pri koncentraciji, pri branju in matematiki. Ne? Ampak zdaj to ne pomeni nujno, da so ste kakorkoli manj inteligentni.
0: Čakaj, sorry, nisem sledil, kaj to pomeni zdaj?
1: Ja, bolj to, da se način razmišljanja in funkcioniranja spreminja. Ne? Pač več tehnologije, manj tega globokega fokusa, več informacij na eni strani, pač gre za drugačno pamet, ne nujno manjšo.
0: Aha, drugačno pamet. Ne gre za to, da bi vi bili zdaj pametnejši, mi pa bolj neumni.
1: Pa ne, v bistvu gre bolj za to, da drugače treniramo možgane. Pri vas je tu bolj hitrost, multitasking, pri nas pa mogoče še stvari potekajo z malo več potrpljenja.
0: Mm-hmm, ja.

0: Ogromno srce skriva. Večna Nuša Derenda, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in če imamo talent, ali pa če vsaj mislimo, da ga imamo, tole je zadnji klic. Prijave za Slovenija ima talent odprte samo še do 9. maja, ja, samo še 4 dni.
1: To pomeni, da če znamo 5 plesati ali pa mislimo, da znamo, ali pa delati samo budalo iz sebe, kot rok.
0: Ej,
1: recimo, ne? Evo, to je tvoj trenutek, no, zakaj ne izkoristiš?
0: Skratka, dejansko tam se prepletajo glasba, ples, humor in lahko vam popolnoma spremeni življenje, tako da res prijavite se.
1: Ja, ampak eno pravilo, ne? Če greš, pojdi all in.
0: Oh,
1: ja, pač Slovenija ne rabi še enega, ki zna mali grad kitaro po 2 pirih.
0: Še nekaj 50,000 pobere zmagovalec. No, 37 jurjo, če odšteješ davek, skratka. Okay. The winner takes it all, prihaja v nadaljevanju. Does she kiss like I used to kiss you?
2: Radio Krka. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
5: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V središču Novega mesta je včeraj stekla preureditev komunalnih vodov, potrebna zaradi načrtovanja gradnje poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu in za gradnjo urbanega parka Loka. Zaradi del je tako do 30. junija polovična zapora ceste na Loko.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh. Like what's in Acapulco, I'm just riding away from

0: Več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Velenje je 16, Trebnje, Polzela 17, Celje, Vojnik, Metlika in Laško 18, Ptuj in Pragersko pa 20 stopinj, popoldne bolj sivo kot sončno, na zahodu že malce rosi, pa kakšna ploha lahko pride tudi proti osrednji Sloveniji, temperature okoli 17 na vzhodu do 21, potem jutri en klasičen pomladni miks, oblaki plohe lahko tudi kaj zagrmi, največ na zahodu, drugje pa vmes še kakšen sonček, čez dan do 21, na vzhodu do 23, potem četrtek počasi umirja, vso to oblačno vreme, več jasnine prihaja, petek pa potem brez večjih zapletov in večinoma suh.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Zastoje na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je tudi cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Radarjo trenutno niste opazili, če jih je zato vedno na voljo naša brezplačna 0880 13 02. Srečno na poti.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 3 minute čez pol peto v našem ritmu, danes je 5. maj, torej 5.5. in ja. Zato ena hitra numerološka. 55 velja za eno najmočnejših in energijskih števil v svetu, angelskih števil. Ja, je kombinacija dveh števk 5, ki zaradi te kombinacije povečata njun vpliv. Torej, število 5 je v metafiziki običajno povezano s premembo, svobodo, z avanturo, pa tudi osebno svobodo in individualnostjo. Ja, in ko se te energije podvojijo pri številki 55, to kaže na močan vpliv teh lastnosti v našem življenju.
4: Zanimivo.
3: Ja, kombinacije 55, 555 ali 5555 lahko pomenijo hitre spremembe v družini in karieri, ter tudi preoblikovanje okolja in notranjega sveta.
4: Ful lepo, Luka, mislim, lepo, no? Ampak moraš priznati, to ti je zihar Nuša napisala, da moraš povedati, priznej.
3: Ja, no.
4: Priznej.
3: Ampak okej, okay, ne.
4: Je bila, ne?
3: Ne, ne, ne.

0: bi si vsi zaslužili kakšnega angela imeti ob sebi. Kelly Family vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do pete. In ena taka zanimivo za vse, ki smo kot otrok sanjali, da bomo enkrat odprli omaro in padli direkt v sneg.
1: Ja, pa ne v stare jakne ali pa naftalin.
0: Ja, ja. Vrača se Narnija. Netflix pripravlja nov film Narnija čarovnikov ne čaka. Najprej pride v kino februarja leta 2027, potem pa še aprila na Netflix. In pazi to, notri igrata Meryl Streep in Daniel Craig. Opa. Ne morem verjeti, kakšna zasedba.
1: To pomeni, da ne bo zdaj samo otroška pravljica, gre kar za resno zadevo.
0: Zelo resno zadevo. Režira Greta Gerwig, tista, ki je režirala Barbie. A? Tako da Narnija bo očitno še bolj stajliš,
1: ja,
0: kot je bila prej.
1: Čeprav veš, kaj sem razmišljal. Ne? Mi smo včasih odprli omaro, pa upali, da bomo prišli skozi njo v nek boljši svet, pa smo naleteli na odeje. Ne? Okay. Današnji otroci pa zdaj v narekovajih odprejo Netflix, ne, pa dejansko dobijo drug svet. Ne.
0: Ja, dejansko.
1: Čeprav na koncu je isto. Ne. Če imaš dober film, ostaneš not, če pa ne, pa zapreš vrata in greš spat.
0: Ma si ti ta prav foter, mislim, sam od spanja še razmišljaš. Jaz pa lahko priznam, da to ni skrivnost, velika ljubezen do Narnije še za otroških dni. Secret Love prihaja pa v nadaljevanju, pa Eurythmics in Plestenjak prihaja še pred peto. Glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. 3, 2, 1. Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogenj v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Razvoj in blaginja Slovenije je temeljna vsebinska prioriteta morebitne bodoče desne koalicije. Ministrstvo objavilo javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic. Vreme na zahodu, rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo razširile nad osrednjo Slovenijo. Dober dan želim Anemarij Kekec. SDS, Trojček, NSI, SLS in Fokus ter Demokratija Anžeta Logarja so potrdili temeljna izhodišča za morebitno oblikovanje bodoče desne koalicije, ki so jih nanizali v 20 točkah. Kot temeljne vsebinske prioritete koalicije so opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Maribor, Kranj in Murska Sobota. Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občinski sveti občin. Rok za prijavo je 23. maj. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je končalo 4. javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona evrov. Ministrstvo je odločbe o sofinanciranju projektov danes poslalo upravičencem. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Na zahodu bo precej oblačno. Pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Jutri bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno poblačilo, a bo večinoma ostalo suho.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je tudi cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Previdno in varno želimo na poti, o radarskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
6: Bodimo varni!
7: Tudi v Laškem, 5 minut čez peto. Fantastično vzdušje sliši naj me Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj, rok režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In danes je poleg vseh praznikov po celem svetu tudi mednarodni dan astronautov.
8: Še najboljše.
7: Tako, slovenske korenine so v vesolje poletele že kar 4-krat in ena izmed njih je tudi znana, verjetno najbolj, Sunita Williams. Tako da mogoče, če poznate kakšnega, se danes lahko mirne vesti povabite k njemu na pijačo, ne?
8: Luka, jaz štekam, da obstajajo 4 astronauti slovenskih korenin, sam. A ni tako ful mala verjetnost, da nekdo pozna kakega astronauta v resnici?
7: Priznam, da astronauta tudi jaz ne poznam osebno. Imam pa tu zdaj pred sabo enega vesoljca, to šteje.
8: Stari

0: Včasih se ne moreš boriti z mesečino, preprosto ni možnosti. Lee and Rhymes to ve, je vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 čez 5 je ura. Zdaj pomlad je na vrhuncu svoje moči, to vemo tudi tisti, ki radi dobimo rdeče oči in solzne nosove, ker pač raste trava, vse cveti. In zdaj, ko smo že pri cvetovih, Luka, eno hitro vprašanje, marjetica pa ivanščica. Sej, to je isto, a ni?
1: Ja.
0: Je to isto?
2: Ne.
0: Ni?
2: Ne, ni.
0: Kako
2: izgled
0: ni?
2: Je podoben, ampak razlika je pa kar očitna, ne? Če veš, kaj gledati.
0: Ne? Okay, in kaj moram gledati?
2: Ja, marjetica je manjša, nižja, cvet je bolj droben in jo najdeš skoraj na vsakem travniku.
0: Ja, ja, vse, a ni, mislim, ja. Ivanščica pa isto, ni?
2: Ne, ivanščica pa je večja, z višjim steblom, večjim cvetom, raste bolj razpršeno in deluje tako malo bolj razkošno.
0: Razkošno, ja, ja, ja. Wow, kakav beseda. Mislim, kaj, pol v bistvu... Ivanščica pa marjetica, to sta v bistvu ena mini verzija pa ena velika sestra.
2: Ja, evo, točno to. Zdaj, če vidiš majhno na tleh, je to marjetica, če pa gledaš malo više v travi, je pa to potem ivanščica.
0: Aha, torej, če zdaj gledam po velikosti, pa to prevedem na naju, pa v ritmu pozitive, si ti marjetica, jaz pa ivanščica.
2: Ma, dej, ti si ena fuksija.
0: E, alo.

0: sledi na vedno ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto. Luka, nekaj praviš, da nam moraš resnega povedati?
1: Ja, res resnega, ker precej bizarna novica prihaja z naših avtocest. Na Primorskem so v zastoju ljudje kar tako malo v zastoju izstopali z avtom. En je delal lepo sklece na ograji, otroci so se igrali žogo ob cesti. Ampak ne, to ni zdaj samo neumno, to je dejansko nevarno. Tudi drago je lahko, kazen je 150 evrov, ampak mislim, da tukaj ne gre za denar.
0: No ja, jaz mislim, lahko rečem, da štekam, da ti v koloni postane dolg čas. Razumem to, pa tudi razumel bi mogoče, če bi pri sosednjem avtu spraševal punce za številko, to bi tudi recimo štekal, ampak...
1: Ja, ne, tudi tega se ne dela, ne. Če se karkoli zgodi, si tam sred avtoceste, v bistvu popolnoma nezaščiten.
0: Okej, dejmo biti realni, na cesti resno, okej. Pred pol šesto pa še na resna doza vrhunske glasbe. Ed Sheeran prihaja pa Julio Iglesias in Bruce Channel kot glasbena poslastica v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Ob mednarodnem dnevu družine se družimo v supernovi Novo mesto. Ta petek med 16. in 20. uro. V sodelovanju z dobrotami Dolenske bomo ustvarjali sladke dobrote in krasili piškote. Ulovite nagradno igro in košarico zdravja za vso družino. Vabljeni v supernovo Novo mesto. Začenjajo se tedni vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto skupaj s številnimi partnerji vabi na brezplačne dogodke od 8. maja do 14. junija. Delavnice, predavanja, druženja za vse generacije. Učenje je za vsakogar, vsak dan in vse življenje. Program preverite na ric-nm.si in se nam pridružite.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Družba Terme Čatež je na svojih lokacijah v Čatežu, na Mokricah in v Žusterni lani ustvarila 39,04 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,7 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček se je medtem znižal za petino na 1,97 milijona evrov. Družba je lani uspešno zaključila načrtovane investicije.
2: Največ

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Okay. Trebnje 16, Velenje, Mozirje, Žalec 17, Črnomelj 18, Šmarje pri Jelšah in Slovenska Bistrica 19, Lenart po okroglih 20 stopinj, popoldne zdaj danes bolj oblačno, na zahodu že tu in tam kakšna kaplja dežja, lahko pride tudi kaj proti osrednji Sloveniji, jutri potem veliko oblakov, plohe pa tudi kakšna nevihta lahko pride, največ sicer na zahodu, drugi vmes pa še malce sonca, čez dan jutri do 21, na vzhodu do 23, potem pa četrte ki je že bolj sončno, petek pa večinoma suh in zelo prijeten dan.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Zaprtje izvoz Grosuplje, zahod Cikava na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj je na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je tudi cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Če opazite še kak zastoj ali policijsko kontrolo, nas obvestite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
3: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
5: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu in ena zelo pozitivna zgodba prihaja iz Francije. To je zdaj ena tistih zgodb, ki dejansko pokažejo, da se stvari lahko premaknejo na bolje. V Franciji so študentom omogočili kosilo samo za en evro. Za vse, ne glede na dohodek. To pomeni manj stresa, več dostopnosti, predvsem tudi občutek, da sistem stoji za mladino. A ni fajn, mislim, ko skor polovica študentov poroča, da jim zmanjka denarja za hrano, to bi se spoh, ta ukrep ni luksus, ne, ja. Ampak je nuja. Hkrati je pa tudi to dokaz, da se da z voljo pa jasnim ciljem narediti eno konkretno spremembo, bravo.
0: Ja, in ko se bodo naši politiki zmenili, kje bo kdo sedel, bi bilo pa fajn, da pogleda recimo, kako to delajo v Franciji.
5: Yes!

0: Mi Crazy vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6 in si imamo nekoga ali nekaj, kar nas malo spravi ob živce. Luka mene, jaz njega, življenje pa občasno, pa skupaj je tako.
1: Ampak gled, no, zdaj, če te nekaj malo zmeša, v bistvu pomeni, da si živ. Ne? Problem je takrat, ko se ti nič več ne dotakne, ti nič ne premakne. Ne?
0: Ja, ok, to je res. In danes se mi zdi, da imamo en tak lep primer, kako je, ko te nekaj premakne. Okay. Janja Garnbret, recimo, okay. Na Kitajskem se dogaja prava Garnbret manija. Ljudje čakajo na treningih, pa na vsakem koraku, take gužve, da so morali celo odpovedovati dogodke, si lahko misliš.
1: Pa to ni več šport, to je zdaj kaj, nivo, ko si simbol. Kaj?
0: Ja, ona je dejansko neka športna ikona, ona je prč polna te neke discipline, pač vrhunskosti, no pa jaz mislim, smo lahko vsi ponosni. Veš kaj se mi zdi pa še najbolj noro? Da ona ne čaka priložnosti, tako. Ona jih ustvarja, ja, stari,
1: tako.
0: Res.
1: In tako kot je recimo danes torek, ne, in ni petek, ja. To ni žur, ne, ampak zdaj, če imaš pa prav mindset, lahko pa tudi iz torka narediš zgodbo. Ne,
0: to hočeš, okay, no, ker v bistvu na konc dneva ni važno, kjer dan je, važno je, kako ga odpeljemo in če ga odpeljemo s stilom,

0: Oja, plavi orkester prihaja v nadaljevanju, pa Morning Train slišimo že prečesto. Naj bo torkov večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zičič.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Družba Terme Čatež je na svojih lokacijah v Čatežu, na Mokricah in v Žusterni v letu 2025 ustvarila 39,04 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,7 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček se je medtem znižal za petino na 1,97 milijona evrov. Družba je lani ustvarila 661,673 prenočitev ali za 2 odstotka več kot leto prej. Število tujih prenočitev se je lani povečalo za 7,6 odstotka, število domačih prenočitev pa se je zmanjšalo za 5,7 odstotka. Letos bodo ključni poudarki digitalna nadgradnja, inovativnost, povezovanje, proaktivna prodaja ter večja dodana vrednost na gosta. Med naložbami so izpostavili pripravo prenove vhoda, avle in recepcije hotela Terme, gradnjo nove čistilne naprave ter širitev in tehnološko nadgradnjo kampa Terme Village.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na Ministrstvu za kulturo so potrdili, da so dela v zvezi s celovito obnovo gradu Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami v zaključni fazi in se bodo končala do konca maja. Junija pa sledijo še postavitve razstav. Obnova gradu Turjak, ki je spomenik državnega pomena, sodi med največje obnove, ki jih vodi trenutno Ministrstvo za kulturo. Obnova gradu v vrednosti 12,5 milijona evrov je delno financirana iz evropskih sredstev, nekaj je integralnih sredstev, obenem so pridobili tudi sredstva za energetsko sanacijo. Po obnovi je predvideno, da bo v delu gradu muzej z razstavo, ki bo predstavila slovensko zgodovino skozi rodbino Auersperg, ki je svoj čas domovala na gradu Turjak. Drugi del bo namenjen hotelskim nastanitvam in tematskim sobam.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na novomeškem sodišču se bo pol leta po tragediji začelo sojenje zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja, ki je lani sprožil politične odzive in zakonodajne spremembe. Na novomeškem okrožnem sodišču bo ta petek 8. maja pred sodnika stopil 20-letni Samire Šilić. Na predobravnavnem naroku bo povedal, ali priznava krivdo za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar zakon predvideva od 3 do 15 let zapora. Toliko v današnjih dolinskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka.
1: Dolinski korak skozi čas. Dolenski korak skozi čas. Potepamo se po zgodovini, po preteklosti, sedanjosti in tudi povezujemo s prihodnostjo, z našimi kraji, z običaji, z izročilom, z vsem, kar se je skozi zgodovino zapisalo in ostalo, tako da se spomnimo do današnjih dni. Urban Malovič in Toni Carter se bova danes potepala po preteklosti na kulturni način in tudi na način, da se lahko spomnimo na čase, ki so minili in jih nekako preslikamo vsak dan. Pred dnevi so prepevali, kot pozna vsa Slovenija, ampak v tistem okolju bolj natančno in vedo zakaj. Došel je došel zeleni Jure. Jurjevo v Črnomlju je kulturni endemit. In obredje skozi stoletja se je jurjevsko obredje ohranilo zgolj v Črnomlju, pred občinsko stavbo je pred dnevi privabilo množico črnomalcev. Povedala pa bova tudi, da so odprli prenovljen grad Kostel od nekdanjih razvalin do današnjega ponosa. Iz preteklosti v sedanjost prenovljeni grad Kostel prinaša nove kulturne, turistične in razvojne priložnosti za lokalno skupnost. Bova povedala, ostanite točno tu v najini družbi.
2: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Došel je, došel zeleni Jure, Jurjevsko obredje. Kulturni endemit, ki se je skozi stoletja ohranil zgolj v Črnomlju, je pred dnevi pred občinsko stavbo privabilo množico črnomalcev. Praznik pomladi je minulo soboto središče mesta odelal belino nož, zelenje brezovih vej in pristno dobro voljo. Jurjevo je praznik pomladi, ki ga v Sloveniji praznujemo 23. ali 24. aprila, odvisno od kraja. Kot je že značilno, se na ta praznik, povezan s prihodom zelenega Jurija, po vaseh bile krajine fantje in dekleta z brezovimi vejcami ali drugim zelenjem so se nekoč podali od hiše do hiše, jih podarjali za srečo, ob tem pa peli in si tako prislužili darove. Črnomelj pa je razvil poseben mestni obred Jurjevega, ki je značilen izključno za to okolje. Na Gričku so se zbirali mladi in se nato v sprevodu odpravili proti središču mesta pred nekdanji Stoničev grad, kjer je potekal srednji obred. Sprevod je imel natančno določen vrstni red. Najprej so hodili fantje, ki so s trobljenjem na rogove iz lubja odganjali zle sile. Sledil je fant z okrašenim brezovim drevescem kot simbolom sreče, za njim pa je korakal zeleni Juri s težkim košem, ki sta mu ga pomagala nesti še dva spremljevalca. Dekleta so pele različne pesmi in tako izvajala jurjevsko in črnomalsko obredje. Ta edinstveni obred se je ohranil več kot 300 let do danes, vsako leto pa ga kot jurjevsko-črnomalsko obredje pa ustvarja folklorna skupina Zeleni Juri Črnomelj, ki skupaj z Razvojnim centrom Bela krajina in javnim skladom za kulturne dejavnosti iz Črnomlja ter podpori občine Črnomelj organizirajo ta edinstveni dogodek. Več o tem pa še po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Jurjevanje je pred gradom Črnomelj, zgodil se celoten dogodek. Vlogo zelenega Jurija je imel Andraž Jakobčič, brezo pa je nosil Samo Tomc. Zapeli so, no pri obredu dekleta pojejo in s plesom odgovarjajo ena drugi, tradicionalne pesmi. Pri tem so jim pomagali učenci, člani folklornih skupin osnovne šole Mirana Jarca in Loka ter vzgojeno delovnega centra Črnomelj. Ob koncu pa so vse zajeli v prijazen obroč, iz katerega se je bilo potrebno odkupiti s kakšnim evrom. Saj veste, kako pravi pesem, dajte mu groš, da vam dojde još. Zatem so z Jurijem in njegovim spremstvom se sprehodili do sotočja Lahinje in do Bličnice. Tam so z mostu vrgli zelenje v reko in se tako simbolično vrnili zelenega Jurija naravi. Naj bo leto plodno in veselo in da se zeleni Jure ob leto so res spet vrne, so si zaželeli. Krasen primer, kako se bogata tradicija preteklosti povezuje z današnjimi časi in kako se lahko nadejamo, se bo ohranila tudi v prihodnosti.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Skupaj v srcu.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Na Slovenskem je veliko gradov, veliko jih je v precej žalostnem stanju, ostale so še samo ruševine. Se pa zgodi kakšna dobra zgodba, ki poveže preteklost s sedanjostjo. Od razvalin do ponosa odprli so prenovljen grad Kostel. Ta prinaša nove kulturne, turistične in razvojne priložnosti za lokalno skupnost. Poznamo pregovor zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača in to še kako zelo drži v občini Kostel, kjer se je pred več kot dvema desetletjema začela obnova pomembnega kulturnega spomenika gradu Kostel. Dolgotrajen in postopoma uresničevan projekt je pred kratkim dočakal pomemben mejnik z odprtjem prenovljenega grajskega kompleksa. Prenova gradu Kostel prinaša več kot 450 kvadratnih metrov obnovljenih in vsebinsko obogatenih prostorov, namenjenih kulturi in turizmu. V grajskem kompleksu bo zaživelo 10 različnih dejavnosti, ki segajo od medgeneracijskega druženja do sodobnih interaktivnih izobraževalnih izkušenj z uporabo virtualne resničnosti. Poseben poudarek so namenili trajnostnemu razvoju, projekt vključuje rešitve, kot so uporaba deževnice, kot se je uporabljala nekoč, v sodobnosti pa so tukaj polnilnica za električna kolesa in sončna klop, ki je s čimer grad postaja tudi zgled odgovornega ravnanja z okoljem. Skoraj 970 tisoč evrov vreden projekt je bil sofinanciran v okviru razpisa za obmejna problemska območja. Županja Nataša Turk je povedala, da bo prenovljeni grad Kostel postal pomembno središče povezovanja različnih generacij in spodbojevalec razvoja lokalnega gospodarstva in turizma, kot je bil že nekoč. Toliko v skoku, v preteklost in sedanjost, toliko v današnjem srečanju. Do naslednjič, ko se ponovno snidemo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja in preširne volje. Lepo se imejte, praviva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: izjemna ponudba peletehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Stolna cerkev svetega Nikolaja v Novem mestu je gostila izjemen glasbeni dogodek. Koncert Laudate Dominum v sklopu novomeškega sakralnega abonmaja.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Abonma je v mesto prinesel večer vrhunske umetnosti, duhovne globine in iskrenega skupnega doživetja. Cerkev je bila na nedavnem koncertu do zadnjega kotička napolnjena, številna publika pa je zbrano pozornostjo in občudovanjem spremljala nastopajoče skozi ves koncertni večer. Osrednji pečat dogodku je dala vokalna skupina Mezo, ki je svojo ubrano zvočnostjo, tehnično dovršenostjo in čutno interpretacijo navdušila poslušalce. Njihovo petje je zazvenelo prepričljivo, mehko in hkrati mogočno, z izjemnim občutkom za dinamiko, besedo in glasbeni izraz. Vsaka skladba je bila podana premišljeno in srčno, kar je ustvarilo posebno vzdušje ter globoko nagovorilo občinstvo. Tokrat je posebno svežino in umetniško zanimivost prinesla izvirna kombinacija ženskih glasov vokalne skupine Mezo ter liričnega baritona Lukasa Somoze Ostrca. Preplet nežne zvočne barvitosti ženskega vokalnega sestava in polnega, izrazitega moškega glasu je ustvaril edinstveno zvočno podobo večera ter poslušalcem ponudil razgiban in vsebinsko bogat glasbeni dialog. Pomemben umetniški prispevek je dodal tudi Lucijan Cetin, ki je svojo muzikalno izvedbo spremljal na orglah in klavirju, dovršeno obogatil celoten program.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Največje zasluge gredo umetniški vodji Barbari Lotrič, ki je z izjemno predanostjo, strokovnostjo in prefinjenim umetniškim občutkom povezala vse nastopajoče v homogeno ter prepričljivo celoto. Njeno suvereno vodenje, natančnost in občutek za interpretacijo so se odražali v vsakem trenutku nastopa. Pod njenim vodstvom je glasba zaživela vsej svoji lepoti in plemenitosti. Posebno pohvalo pa si zasluži tudi občinstvo, ki je svojo številčno udeležbo dokazalo, da v Novem mestu ne manjka posluha za kakovostno kulturo in vrhunsko glasbeno ustvarjanje. Topel sprejem, zbrano poslušanje ter iskren in dolg aplavz ob zaključku koncerta so bili najlepše priznanje izvajalcem in organizatorjem. Koncert Laudate Dominum je bil več kot le glasbeni večer, bil je praznik lepote, povezanosti in umetnosti. Dogodek, ki je znova pokazal, kako močno glasba nagovarja človeka ter povezuje skupnost, bo v spominu obiskovalcev ostal še dolgo. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine in posamezne plohe, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Temperature bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, najvišje pa od 14 do 23 stopinj. V četrtek se bo vreme izboljšalo, padavin bo manj, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno in večinoma suho. Zaradi del bosta danes med 20 in 5 uro zaprta predora Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Danes med 21 in 4.30 bo zaprta cesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter med Vransom in Šentrupertom proti Mariboru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: Paulin-inženiring.si
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine in posamezne plohe, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Temperature bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, najvišje pa od 14 do 23 stopinj. V četrtek se bo vreme izboljšalo, padavin bo manj, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno in večinoma suho.
1: Zaradi del bosta danes med 20 in 5 uro zaprta predora Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Zaprta bo tudi cesta med Slovenskimi Konicami in Dramljemi proti Ljubljani danes med 21 in 4.30 ter med Vransom in Šentrupertom proti Mariboru danes med 21 in 4.30. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine in posamezne plohe, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Temperature bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, najvišje pa od 14 do 23 stopinj. V četrtek se bo vreme izboljšalo, padavin bo manj, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno in večinoma suho.
1: Zaradi del bosta danes med 20 in 5 uro zaprta predora Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Prav tako bo danes med 21 in 34 zaprta cesta med Slovenskimi Konicami in Dramlje proti Ljubljani ter med Vranskimi in Šentrupertom proti Mariboru. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo občasne krajevne padavine in posamezne plohe, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Temperature bodo od 13 do 21 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj, najvišje pa od 14 do 23 stopinj. V četrtek se bo vreme izboljšalo, padavin bo manj, čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno in večinoma suho.
1: Danes bo med 22 in 4.30 potekal prevoz vetrnih elektrarn iz smeri Luke Koper proti Obrežju. Zaradi del bosta proti Ljubljani zaprta predora Mali Vrh in Debeli Hrib danes med 20 in 5 uro. Prav tako bo zaprta cesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje danes med 21 in 4.30 ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru danes med 21 in 4.30. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: res.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.